0: Kosmik irratsaioa zintzilik irrati librean. Jamaikan musika uin libretan zer.
1: Esan nahi diot nahi du nahi, atxon amon arreba nahi, ostiralero hoseitatik puntxun, eondela gure zai. Zintzilik irratin alai, gure wiki kosmik dijai.

aizu maialen uznazan kondatzen nola amak gizonekin nuen zita afari batera gombita eta zita huts bat aurkeztu zidaten luxuzko itxas besterriko palazio izango zen dramaren dekorazio bulimia zezan datzera ino asetuko ziren ta zenbat gorpu familiko ziltzen Tori, jau, hormona, pestizido, pasa palmolio eta antibiotiko Halai pulsulotik sakatzeko nanorobola zioten metatze eta kontsumo Biziari zahi ziotenek patente, hain aro zire munduko potente Haiz ez tarrika, betetzen barrika, lerga jubgisat hori nire birika

beharabetetze kofisio logikoa gizaki zaiteko izan gaiten logikoa bainan haitzarik er fotositesia berdin simelduko girela dugutesia beldurrez gire mintzen bizikideen maitasunaz lasaitasunaz erraien bakeaz baizinez goxe nintzen infernuko zekura mikatuen goxeaz goxe naiz infernuko zekura mikatuen goxeaz ase naiz infernuko zekura mikatuen.

Orduko ezaguno. Orduko ezaguno. Zeinen ondo ezagutzen ginen gu. Oraingo ezaguno. Oraingo ezaguno. Zeinen ondo ulertzen ginen orduan. Ni eta nire okerminak. Ni hain ulergaitz, zu hain ulerkor. Baina ni are ulertezinego. Oain zatralu, era, hain aina. Orduan, zu eta zure besoak. Orduan, ni eta nire uoldea. Orduan, gu eta gure nekea. Gaizki ulertutan, ito ginen. Zeinen ez ezagun garen gaur. Orduko ezaguno.

Bilboiria irratian gaude, hauze piperpoliz duzue, Bilboiria irratiko kultura artefaktua. Azte arteetan batzen gara, hemen Bilboiria irratian, baina Rosa Sarean ere, egon gaitezke, ez dakit, egunen batean, arratzalde batean, gau batean, goiz batean, eta gurean ere bilboiria.eusen nahieran entzun alduzue saioan, arrosa.eusen ere agertzen gara. Beraz, leku askotan agertzen gara. Gaurkoan bi kontutxu ekarriko ditugu gaurko piperpoliz honetara. Galbae taldearen lana ezagutuko dugu. Gotzon Barandiaran idazleak 2024ean Galbae deituriko bere hirugarren poema liburu argitaratu zuen. Handik poesia errezitaldi batzuk egin, poema batzuk kantu bilakatu eta 2025ean hoiek denak grabatu eta disko batean batu ditu. Asteazkenean kafe antzokian aurkeztuko ditu, igandean Ugaun izango dira eta gaur hemen Bilboiria irratian eta Rosa Sareko irratietan. Eta gero, musika ere izango dugu nagusi, tubaz arituko gara, tuba eta bombardinoa izango ditugu protagonista. Plazera baduzue, geratu zaitezte gurekin.

0: Galbaeren musika entzuten ari gara, ez gara dena azteko nahikoa biziko du izenburua Galbae taldearen lehenengo lanak, diskoak, Gotzon Barandiaranek argitaratu zuen Susa argitaletzearekin 2004ean Galbe liburua eta liburuko poemak musikatu eta 10 kantu sortu dituzte. 11garren bat ere agertzen zaigu diskoan, hori Koldo Izagirrek eta Tapia eta Leturia Guafa da eta bueno, ba eurek ere bertsio bat egin dute kantu horrena. Aipatu dugun bezala, azken honetan, kafe antzokian izango dira, arratzaldeko sortziretan, goiko aretoan, bakantu hauek, zuzenean, aurkezten. Eta gaur, Gotzon batu zaigu, Gotzon, eguerdion.
1: Berdin, eskerrik asko.
0: Bueno, talde osoa batuko zarete, zuzenekora.
1: Bai, sei musikari eta bi teknikari aritzen gara zuzenekoetan. Gero diskoan beste lau kolaboratzaile daude, baina hoiek ez dira emanaldietara normalean etortzen, orduan egingo dugu diskoa atera aurretik zuzenekoak egiten genituen berberek. Ze diskoa atera aurretik 2024ean liburu atera zenean guk eskaini genituen sei bat emanaldi.
0: Bai, baina poesia errezitaldi bezala aurkeztuta zegoen, ez?
1: Bai, oraindik oraindik ez geneukan buruan diskoa grabatzerik, baina emanaldietan gu geratu ginen oso gustora kantekin eta hurbildu zirenek ere esaten ziguten merezi zuela disko batean gordetzeak kanta hoiek eta horrela grabatu genituen 2025ean iaz.
0: Baina ala ere liburua ere lehenengo irakurri eta jarri zenuen ere entzun gai, ez?
1: Audio liburua. Prozesua izan da 2024ean. Maiatzean aurkeztu genuen liburua Susa argitaletxearekin. Liburuaren udagoienean egin genituen sei errezitaldi. Eta 2025ean grabatu genituen poema guztiak audioliburu formatoan, 30 lagunek, ahots ezberdinek. Eta gero grabatu genuen, hasi ginen grabatzen ekainaren amaieran edo, iraila arte, bitartean egon ginen grabatzen diskoa. Orduan dago, poemak daude irakurtzeko, gero dago belarriekin irakurtzeko ere bai, eta gero diskoa entzuteko. Eta
0: hor ikusten da egila.
1: Hor amaituko da. Galbaiaren ziklo hau behintzat bai.
0: Baina hor ikusten da egilearen intentzioa, ez? Alik eta gehien zabaltzea lana.
1: Bai, badakigu zenbat irakurtzen den euskeraz, ni ibiltzen naizelako idazlean naiz, eta orduan ni ibiltzen naiz Susa argitaletxeko kidea, eta ahotsenea, eta literaturia, eta horietan guztietan, eta badakigu nik badakit zenbat irakurtzen den euskaraz, eta zenbat irakurtzen den poesia.
0: Poesia orokor,
1: bai. Orduan, poesia alik eta jente gehienen gana helarazteko, esperientzia badaukagu guk bere sasoian 2000garren urtean edo batean bihotz bakartien kluba sortu genuenetik, herri bili gara beti poesia irakurtzen edo kantak egiten, katamalorekin ere bai, eta badakigu laguntzen duela asko poemak edatzen eta zabaltzen eta jentea erakartzen duela liburura ere bai, disko batek, guri gertatu izan zaigu. Guk ere Etiopia atxagarena askotan esaten dugu. Nik Etiopia atxagarena Ruperren diskoari esker.
0: Bitartez ezagutu genuen edo bai.
1: Ezagutu nuen edo urbindu nintzen. Orduan guk gauza bera egiten ari gara, 50 urte beranduago.
0: Eta nola egin duzu kasu honetan? Kontatu diguzu errezitaldia aurkeztu. Baina nola sortzen dira kantuak? Hitzak badaude, nola egin duzu bide hori?
1: Ni idazten ari nintzen bitartean kanta batzuk nik ahoz kantatzen dituen, sentitzen nuelako barruan gorputzaldi berezi bat testu batzuekin, eta orduan kantatzeko gogoa sortzen zitzaidan, eta orduan hoietako dozena bat edo izango dira hoiei nik ahoz atera nien melodia, eta gero gehitu nien gitarra, eta gero joan nintzen Lander Bilbao eta Urdin Baradea Sarraren gana, hoiek dira Miserabliak taldeko bi larrabetzuar. lokala daukatenak Larrabetzuko Andramari kalean, Larrabetzu ezagutzen duena da kale neuralgikoa esan dezagun, eh? Sozialki han elkartzen gara gehienak, eta han daukaten Miserableakek lokala, orduan ni joan nintzen beraien gana, eta zanin behira ezurdura hauek dauzkat kanta batzuenak, eta bueno, orduan hasi ginen elkartzen, inongo presa eta larritasun barik, eta horrela joan ginen kantak ontzen. Gero nik esaten nien Urdin eta Landerri banik entzuten dituela adibidez biolinak kantabietan edo beste instrumentu batzuk ere bai, trompetak ere entzuten dituen batzutan eta zenbaia, baina ezin genuen orkesta big band bat sortu eta biolina bilatu genituen hemengo Bilboko Beotxik orkestaren bitartez.
0: Berri, lagunak ditugu bai, ezagutzen ditugu.
1: Nik berrian irakurri nuen, berai elkarrizketa bat, enituen ezagutzen, eta idatzi nuen Beotxikera, eta Usue Garzia eta Mariana Blanco prestagertu ziren.
0: Bai, bai.
1: Eta ordutik taldekide dira. Eta gero, berai, gu bostak ensaiatzen ari ginela, konturatu ginen, bueno, komposizioaz gu baino arean gehiago dakien baten bat behar genuke. Eta nik oso eskura daukat Rafa Rueda.
0: Osartzen da Rafaren, eskua.
1: Bai, aspaldiko laguna eta...
0: Elkarlan, egin izan duzu ebein baino gehiagotan, ez?
1: Askotan egin dugu, bai.
0: Egin dizkio zukantuak ari, ez?
1: Bai, letra asko desente idatzi dizkio, asko, batzuk idatzi dizkio Rafari, eta bueno, nire bide laguna da proiektu askotan, eta komposatzaile niretzat oso ona. Estetikoki bat egiten dugu gauza askotan, eta orduan esan genion berari, eta baietz esan zigun. Eta orduan, ja Rafak ekoizle gisa kantak biribildu egin ditu, kimatu egin ditu, zizelkatu egin ditu, eta hoie dira diskoan daudenak.
0: Bai, 10 kantu dira, baina noski liburuak poema gehiago dakar ditu, ez? Eta gindola egiten den aukaketa, ez? Liburuak badu bere osotasun bat, ez? Galbae horren,
1: bai.
0: Horren metafora horren, ez? Ba, barruan edo. Eta karo, ba, beste batzuk ekarri dituzue diskora, bi lan ezberdin bezala ikusten dituzu, badute...
1: Kontua da paraleloki gertatu dala, hori, ba, idatzi ala niko lehen ez adizuan bezala entzuten nituela kantu jen, nire buruan, eta tarar ateratzen nituen bestelako ahotsa instrumentu bezala hartuta, gero gehituta beste guztiak, ez? Orduan, ba, nahiko zenari lotua eta nahiko intuitiboa izan da aukeraketa. Ez da izan oso ez du galbailana egin. Behar izan, 30-etatik 10.
0: 10 hartzeko, ez?
1: Nik hasi eran oso argi neukan.
0: Zeintzuk ziren.
1: Zeintzuk izan behar ziren, ba, batez ere hori, gorputzaldiaren arabera. Eta, ba, eta gero kantu bakoitzaren tonoa oso ezberdina da, eta nik uste diskoan hori antzematen dala. Hori gertatu zitzaigun Katamalon ere, ez? Kantak oso tonu ezberdinetakoa dira, aldarte ezberdinetakoa dira, hemen ere, alegindu garelako nahiko fidelak izaten poemak berak esan nahi duen horri, ez? Nahiko takigrafo interprete nahiko fidelak izaten alegindu gara. Zentzu horretan, eta orduan nik uste diskoak dauzkala oso giro eta tono eta aldarte oso diferenteak.
0: Gainera badira, ez? Kantuak herri duinuak, ez? Hartu dituzuenak, ez? Ez direla...
1: Nik begirat arakatu dut, liburuan arakatu nuen asko

0: jartzearen esango nuke nik laberintoan badaukala musika afroku batarraren eragina. Nik asko entzuten duelako Afrikako musika, herri musika asko eta Kubakoa ere ere asko entzuten dut eta oso zalea izan naiz beti eta orduan hor ateratzen da, baina gero ere oso trikitixa zalea izan naiz beti eta trikitixetan kopla zalea eta gure amak eta gure amamak eta kantatzen zituzten haiek eta hoiek denak barruan dauzkat eta hoiek entzuten ditu danean pizten naiz. Eta hoiek aukeratu ditu, gero pop musika entzun dut, asko heavy musika entzun dut, asko punk zer esanik ez, punka eta Euskal Herriko punk mugimenduak oso gazte harrapatu ninduen da oso barruan egon naiz beti, baina gero arakatzen egon naizenean eta zeinek benetan inarrozten hauen, ba, herri doinua hauek izan dira. Naiz da nik uste hemen pop kanta batzuk ere badauden pop ingelesa esan horren eraginez,
1: Beste kantu bat entzungo dugu, Pauruko tontorra aukeratu dugu, diskoa izten duena, ez diskoa izten duena guafa dalako, baina, bueno, ba, galbae horretatik, Pagaduruko tontorra entzungo dugu.

0: Galbae diskoan aurkituko dugun kantuetako bat entzuten ari gara, Pauluko tontorra, eta esan dugu, asteazkenean, zuzenean ikusteko aukera izango dugula, tartean horre ere, ez bakarrik hamar kantu hauek ere, liburuan batutako testu batzuk ere ekarriko dizkiguzu, ez?
1: Bai, eskema da, Katamalon egiten genuen berbera, eh? Orduan ere nik kantuen aurretik irakurtzen dituen testu batzuk, eta hemen gauza bera egingo dugu, eta, bueno, Bilbon joko dugunez ere, ba, keinutxu bat ere egingo dugu Gabriel Arestiri, ba, Rafa Gabrielen leku izeneko disko batean parte hartu zuen, eta bere izan zen musikalki zuzendaria, berak sortu zituen kanta haiek guztiak, eta horri ere keinu bat egingo diogu, baina oinarrian da diskoan eta poema liburuan dagoena, ordu eta laurdeneko emanaldi bat, gutxi gora bera aurre ikusten dugu, bizi gabe, eta bai, hori da eskaintzen duguna. Oso, ez da arrokeriatik, baina oso emanaldi intensoa da. Guretzat oso intensoa da, ba, poemak batzuk gordina direlako, oso bai gordina direlako, eta doinuak ere gordina dira, beste batzuk jostariagoak. Orduan, gorputzaldi aldarte ezberdinetako emanaldi bat da. Hau, nahiz da kontzeptuala izan, doinuak lehen esan dugun bezala ezberdina diren estonos eta bizipozez ere bai.
0: Gai.
1: Ba, emanaldia ordoa, ez? Ez da tono bereko emanaldi bat baizik, eta poema bakoitzak daukan doinura ekarritako emanaldi bat.
0: Bueno, aste azkenean Bilbon zaudete, kafe antzokian aipatu dugun bezala, baina bada beste itxordu bat, aipatuko dugu ere, uga honegongo zaretelako igandean 26an, ez?
1: Bai, ba, behira, guk disko aurkeztu genuen iasko abenduaren 19an, eta ordutik ez dugu aukerarik euki jotzeko.
0: Bai, Larrabetzun hori baien izanoten lehenengoa.
1: Aurkezpena, baina gero ez dugu aukerarik, ez dugu inor deitu, eta eskaini dugun lekuetan ez dugu erantzunik jaso, eta batean, azte berean, bi emanaldi hau.
0: Bueno, beto,
1: eskaintzeko baik trinkoago izango da, orduan. Bueno, gero, kao, Jein Jauregieko Ganbara, oso leku berezia da, oso bildua, oso batua da.
0: Bai, oso bildua, bai.
1: Rafa eta biok egon da gaudean, eta, bueno, oso ondo entzuten da. Eta, mimo handiz antolatzen dute sarea sound systemekoek, eta aukera aukiko dugu ara joateko, ez dugu aukera askorik egouri ben izaten guk, bestela ere, egouri ben aritzeko, naiz da bertan daukagun, ba, eta bai ilusio egiten dugu han ugaura joateak han Ganbara hartan jotzen.
0: Ganbaran, bai, egon da gauz gu ere antzerkia egiten,
1: bai.
0: Leku gozoa da, bai. Bueno, ba, bizita ez daukagu, eta ez galdu aukera, haingotzunek aipatu den bezala, ba, ez da izaten ari eta erreza, Galbae hau, ba, zuzenean aurkeztea.
1: Ez, eta aurrik usten genuen, lenguan ere gure edadeko, bueno, 70ko markadako batzuen arteko idazle eta musikari eta batzuen artean ari ginen horri buruz, eta antzerkilari batzuk ere bai, eta arrakala bat gertatu dela aipatzen genuen, ez da? Ba, kultura entzuteko eta bizitzeko moduan eta konsumitzeko moduan ere bai, gertatu da arrakala bat, ez? Bereizketa bat egon da, eta gure belaunaldikoak geratu gara entzulerik ez dagoen aldean, esan dezagun, ez? Entzulerik esan nahi dut. Oso zaila da guretzat emanaldiak lortzea gaur egun, alde batetik
0: bestetik ere leku falta dagoelako.
1: Leku falta dagoelako, aurrekontuak murrizten ari dira leku guztietan euskarazko kulturgintzarako. Euskarazko,
0: bai.
1: Beste batzutarako ez. Eta proiektu handietarako badago, baina gure bezalako txikietarako ez. Da poesia oso gutxi irakurtzen da, eta antzarkira ere ez da erresa eramatea sale berriak. Eta, bueno, ez da egoera erresa gure belaunaldiko ontzako. Eta, bueno, ba, gu ari gara, kristoen maitasunez, lantzen emanaldi gutxi hauek. Orduan bueno, lana,
0: kriston lana dago hor, ez? Bueno, ez, donolakoa, ez? Tiopeten grabatutako kantuak bai. Dira, bueno, fizikoan ere argitaratutako lan bat da, ez? Bai. Nahi dut esan, horrek suposatzen duen guztiarekin, bere bai. Diseinua du, bere hor lan asko dago, eta hori...
1: Lana pila bat egiten dugu, hori...
0: Hori ikusten da.
1: Lan asko egiten dugu, hori. Gu beti egin dugu lan asko, ez da? Baina lehen beste harrera bat geneukan, agian izango zen belaunaldikide gehiago erantzuten zutelako, baina orain ari gara askoren artean hitz egiten estela bat ere erresa gure lanak, liburuak edo antzerki lanak, edo diskoak edo sormen lanak ba ez dute oi hartzunik. Arrazoia multifaktoriala bai, asko bai, dago, bai, eh? Arrazoia bai, asko bai, dago eta azterketa egin behar da azterketa oso oso integrala egin beharko genuke argazki oso bat egitzeko, baina nire belaunaldikide asko gauza bera esateak oso sintomatikoa da, ezta?
0: Bai, bai.
1: Ikuspuntu antzeko aukitzea guztiok, ez? Zer gertatzen ari zaigun. Interesantea, aztertzeko.
0: Bueno, bitartean ez dugu galduko zitan. Aste azkenean izango da, 8:00 kafe antzokiko goiko aretoan Kutxabeltzan, eta hori ezin baduzue, ba, jakin ere ugaon, igandean izango saretela, igango direla, Galbaeko lagunak, ba, ez gara dena azteko nahikoa biziko duen, izenburua duen diskoa aurkezten.
1: Bai.
0: Bukatzeko gotzon, aukeratu zuzeu kantua.
1: Nik aukeratuko nuke Ailan, apuru bat kontrastea egitea orain arte entzun ditugunekin, eta batez ere entzuleak goza desan Maia Iribarneren ahots zoragarri horrekin.
0: Ez dugulako aipatu, baina diskoan lagun asko, bueno, taldeaz gain, lagun asko batu direlako, ba, gauza puntualak egiteko, ez?
1: Bai, bide lagun desente ditugu, eta kanta hauek prestatzen ari ginela, ba, entzuten genituen kolaboratzaile batzuk, eta gero pues, nik miresten dudan jente ere bada, eta hor daude, ba, Gaizka Sarasola jotzen du Txuntxuna, eta Siberuako Sirula, Gorka Urbizu kantatu eta kantatzen du, eta Maia Iribarnek eta Amets Arangurenek ere bai. Nietzate, nik Maia eta Amets entzuten ditudanean, Maia eta Amets entzute ditut, hori behin eta berri esaten dut, ez dut beste inor, ezin ditut beste inorekin alderatu, dira Maia eta Amets badaukate beraien kantakera, eta Gorka zerresanik ez, ezta, hori nire lagun mina da, aspaldiko bide lagunak gara, sortzaile ikaragarria da eta sensibilitate aparteko bat dauka kantu durako, eta orduan zuk idatzitako edo kantatutako kanta bat berak eramaten du berera eta zoragarria. Zoragarri gelditzen da, eta orduan, bueno, esken nuen euki oso zalantza askorik nor gonbidatu gure diskoan parte hartzera, eta
0: denok esan dutzue, bai, ez gainera?
1: Bai, den, eta oso ondo pasa genuen, denak elkartu ginen egun berean, eta oso ondo pasa genuen, eta oso erraz egiten da lan horrelako jentiarekin, oso jente apala da, eta kriston gaitasuna daukana.
0: Ba, Maiaren ahotsaz gozatuko dugu orain. Ba, gotzon, eskerrik asko?
1: Eskerrik asko zeuei.
0: Aur.

Bilbo iria, guretik mundura eta mundutik gurera. Biribabiberi, biribabiberi, biribabiberi bubu. Gaurkoan Bilbo iria irratian musika protagonista ez edonolakoa, Bilboko kontzerbatorioan tuba astea ospatzen ari da, eta irratira bertaratu dira Bilboko Kontserbatorioko ikasle eta irakasleak. Tuba astearen barruan ekintza hori ere izan da, gurekin berba egitea, baina gu ere euren musikaz gozatzeko aukera izango dugu. Ez da edozeinen musika, ez da ohikoa, eta ere tuba eta bombardinoak elkarrekin entzutea, eta plazerra izango dugu datozen minutuetan hortaz gozatzeko. Lehenengo kantua, metalesko soinurik sakonak karriko dizkibuten kantua, baitugu prest hemen lagunak, Edith Piafen Hin L'Amour izango da.

0: Gaurkoan musika berezia dugu protagonista Bilbo Hiria Irratian, ez edozein musika, metalesko soinuak ditugu. Egun hauetan Bilbon ospatzen ari da tuba astea. Instrumentu honi eta bombardinoari eskainitako egitarau berezia. Kontzertuak, masterclassak eta mundu mailako gonbidatuak ere izan dituzte. Eta azken honetan, irrati honetara, bertara etorri dira Bilboko kontzerbatorioko ikasle eta irakasleak. Gaurkoan beraz, musika zuzenean entzuteko aukera izango dugu, tubaren soinua gertutik ezagutzeko, eta instrumentu honek gordetzen dituen sekretuak eta kuriosidadeak ere galdetuko dizkiogu, gure gonbidatuei. Ander dugu batetik, konservatorioko irakaslea, haupa Ander, arratsaldeon. Eta gero ikasleak ere etorri dira, eurek entzungo ditugu eta, Sara, Aizea, Ander, Leire eta Ania ditugu gurean. Arratsaldeon zuei ere.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, Ander, lehenengo eta behin zuri galdetuko dizugu. Zu izan zara eta honen guztiaren sustatzailea, ona bizita egitera etortzearena ere.
2: Urte batzuk pasatu nituen Euskara ikasten. Eta, bueno, pues orain plazer handia da, pues hemen etortzera tuba erakustera.
0: Bueno, esan dut hasieran, ez? Aste oso bat tubari eskainita. Tuba astea antolatu duzu eta kontzerbatorioan, denetarik pizka bat, ez? Ikasleekin eta, bueno, eta son handiko musikariekin ere, ez? Klaseekin.
2: Bai, bueno, tuba astea, nire asmoa izan zen, pues hasieran, pues ikasleekin piña egitea, bai? Normalean, astean zehar, oso arraroa da, pues, denak elkartzea.
0: Bai, ez, egon hartzen dituzue klaseak banan-banan?
2: Bai. Eta, gero, maia desberditan daudenez, pues, oso saia da, elkartzea eta deno batera jotzea. Orduan, pues hori izan zen niren lehen
0: kezka.
2: Eta helburua. Eta gero, pues bueno, zorionez, pues aste hontan etortzen dira mundutik bi tuba jole oso ospetsuak eta oso...
0: Ja, nik ez nituen ere ezagutzen, eh? Sergio Carolino eta Josep Bruguera, ez? Baina begiratu dut orduan pizka bat eta son handiko musikariak dira.
2: Bai. Orduan, pues bueno, kontaktuan jarri nintzen beraiekin eta lehenengo momentutik, pues esan zuten baietz, parte hartzeko, tu bastea, eta, bueno, eta, pues bueno, poliki-poliki, pues...
0: Joan da osatzen.
2: Bai.
0: Bai, gainera, kontzertu bat ere eman zenuten ez, Ander?
1: Bai,
0: urbildu mikrofonora, ez zitzan lotzarik. Nola joan zen kontzertua, zer egin zenuten?
3: Egin genuen kontzertua Lasaien, ikastolan. Oso ondo ibili zen, jendea etorriz zuten tuba ikusera, eta bombardinoa, eta, bueno...
0: Zutuba edo bombardinoa jotzen duzu?
3: Nik bombardinoa jotzen.
0: Bombardinoa. Hori da, Opatxe besteko pelikulako instrumentua, ez?
3: Bai.
0: Hori da. Agian horrekin zen ezaguna bombardinoa, gurean. Bai, ez?
2: Oso garrantzitsua agertzea telebistan, eh?
0: Hori da, kano, bai, ikusgarritasuna emateko, bai. Ez? Masterclassak ja dagoeneko izan dira?
2: Atzo
0: izan ziren.
2: Atzo izan zen bat, eta bestea izango da bihar.
0: Eta bestea bihar. Bai. Eta nola izan dira?
3: Oso ona izan zen, etorri zen PEF.
2: Josep Burguera.
3: Mallorcako
2: banda bakarlaria da. Bai. Eta, bueno, pues, oso interesgarria izan zen, bere aholkuak eta...
0: Orkestra askotan aritutakoa da, ez?
2: Bai.
0: Eta, okerrez banago, bihar beraz, Sergio Carolinon txanda izango da.
2: Bai, bia. Bai.
0: Hori ere, mundu mailako referentea da.
2: Bai, biek lan argia egiten dute, pues, bai bombardino, pues, zabaltzea, eta musika klasikotik kanpo, pues, zabaltzeko.
0: Bigarren kantu bat ere eskainiko digute, kontserbatorioko irakasle eta ikasleek bombardino eta tubarekin, eta orain klasikoa, musika klasikoko pieza bat, Adiagio deiturikoa, John Sinfonhonen Adiago entzungo dugu.

0: bueno, agian ez dakit kontserbatorioan, zuek arraroak zareten, dinot, ohikoagoa izaten delako pianoa, edo biolina, ez, aukeratzea, nola sentitzen zarete? Bai, brein zuen txanda, ez du dena Anderreke erantzungo eta.
1: Ba, kontserbatorioan, ba, beste instrumentekin konparatuta ba, gutxi gaude, baina hori ere bai polita da, ze guztiok ezagutzen. Adibidez, pianarekin ez da akite, baina uste dut jende asko dagoela eta erregatik ez dira, ba, hain ondo ezagutzen eta uste dut ez dagoela ba, piano aste bat eta akabasak honek egitea ba, oso polita da.
0: Eta... Bueno, su quiere podéis participar, ¿eh? Contarnos también vosotras. Bueno, ¿cómo ha sido esta semana? O...
2: Muy bonita. Ha sido una semana muy bonita. Muy intensa, mucho trabajo, mucho estudio, pero muy bonita. Merece la pena.
0: Bueno, algo especial, ¿no? Aparte de las clases habituales.
2: Sí, obvio. El poder que... tener la grandísima suerte de que profesionales como Pep o como Carolina vengan a estar con nosotros, a darnos una masterclass. Ayer Pep, por ejemplo, nos dio clases individuales. ¿Oh? Y aprendes mucho, porque es una forma de aprender, tienen muchos conocimientos. Entonces, para mí fue espectacular. La clase de ayer fue espectacular.
0: Bueno, eta hortaz gain, kontzertu ere eskaini zenutenez, lasaien, hori kontatu diguzu ya, ez? Bai. Eta orain, gero zer prestatu zue gaur hemen eskaintzeko?
3: Ba, elkarrekin...
0: Aitzea zara zeu, ez?
3: Bai, boste.
0: Zer prestatu duzuen?
3: Joko dugu, lasaien jo genuen hiru obra berdinak, bostok elkarrekin, Himno al amor, Adagio, eta gero osasaguna den bat lauteiatu.
0: Bueno, ohikoa da horrelako boskote batean jotzea, edo normalean banaka egoten zarete?
4: Normalean banaka.
0: Normalean banaka, ez? Bueno, orduan ere prestaketa berezia aukidu, ez? Aste honetarako zuentzat.
3: Bai, egon ginen txaiatzen hainbat aste, bizpairu aste.
0: Gustatuko litzaizuke gero, ez dakit, orkestra handi batean jotzea?
2: Yo prefiero banda.
0: Banda batean.
2: Bai. No es instrumento de banda, no están orquestas. Hombre, si el futuro, sobre todo ellos que son más jóvenes. Obvio. Pero estar en una banda es muy bonito. Es muy bonito.
0: ¿Vas a oírte bandar en batean?
4: Bai, ni Galdakaoko bandan.
0: ¿Jotzen duzu? ¿Bombardinoa edo tuba?
4: Bombardinoa.
0: ¿Eta zu?
2: ¿Yo? En la banda de encartaciones, el bombardino también.
0: ¿Eta zuek?
1: Ni Algortako bandan.
0: Algortako bandan.
5: Conservatorioko bandan.
0: Bai. Konservatorioan ere banda dago
4: eta orkesta.
0: Eta orkesta ere, ez?
4: Orkestra. Bai, nik orkesta jotzen du.
0: Bombardinoa ere.
4: Bai.
0: Bai, ez, aizea zuk esan didazu, pianoa ere jotzen duzula.
3: Bai, ni piano jolea naiz, baina nire ba bigarren instrumentua bombardinoa da. Eta asko gustatzen zaide oso desberdina delako, pianoa bakarka jotzen da, baina bombardinoan aukera hau dugu talde handiago batean jodezak.
0: Ja, banda batean edo, bai. Ez? Eta beste instrumentu batzuekin bizitzea, ez? Musika edo, ez? Bueno, gaurko esan diguzu, ez? Lasaien egindakoa ekarriko duzuela. Tuba eta bombardinoa oso ezberdinak dira, Ander?
6: Ez.
0: A ver, orain ya masterclassa guretzako,
6: bueno, oso antzekoak dira, o sea, desberdin handiena da, pues tamaina.
0: Tamaina ikusi ditu, ekarri dituzuela, hemen ditugu handiak dira, eh?
6: Bai, o sea, orokorrean biak handiak dira. Bai, bombardino baitua handia dira, baina bueno, claro, soka familiaren bezala, pues aire metalesko familia, pues tuba basuena da. Eta bueno, esan daiteke bombardino dagoela pues tuba eta tromboien artean. Tesituraren
0: soinuaren, vale. Vale, tromboia agian ezagunagoa egiten zaigulako,
6: Bai, tromboia pues bueno, ia mundu guztiak
0: ezagutzen du. Bai.
6: Bai, eta bueno, bombardino,
0: claro. Eta gero rock musikan edo bueno, bestelako estiloetan ere ikusi dezakegu gehiago, ez?
6: Claro, eta hori gertatzen zaio edo gertatu zaio bombardinori. Bai, ez da hain normala ikustea, pues, rock taldeetan, uh-huh, edo jazz munduan, eta, uh-huh, claro, oikoago, o sea, oikoena da, pues,
0: aizizko beste instrumento batzuk ikustea, ez?
6: Banda, musika banda batea,
0: bai, hori da.
6: Eta hori, baina, sorionez, badago gero eta gehiago, pues, musikalariek erabiltzen dutenak pues beste estilo pues jotzeko. Uh-huh. Adibidez, Sergio Carolinok pues premio asko irabazi du jazz munduan, eta hori pues ez da oso normala. Normalean tuba erabiltzen da bai bandak edo orkestran.
0: Eta bai? Zuei, zerke erakarri zintuen? Zergaitik aukeratu zenuten Bombardinoa?
2: Lo mío fue casualidad.
0: ¿Bai?
2: Sí, tenía un amigo que tocaba el bombata y tocaba en una charanga en Samasiku y era amigo del barrio toda la vida. Y yo tenía ganas de empezar a tocar un instrumento. Va, vente un día, venga, va, vente a tocar el bombardino. Vente a tocar el bombardino y hasta el día de hoy. Uh-huh. Así fue.
0: Anderson, ser erakarri zintuen?
5: Niri, pues me apeteció y ya está, me apeteció.
0: Hori da, goak. Eta zuek, besterik gabe?
1: Ez dakit, ez que konservatorian hasten duzunean, instrumento asko irakusten zaituz eta ez dakit, Bombardinoa ikusi nuen eta gustatu zitzaidan.
0: Bai, lehenengo agian, begietatik sartzen da, ez? Bai. Eta gero ya...
1: Bai.
0: Ondo. Bueno...
6: Tuba munduan beti esaten dugu tuak edo bombardinok aukeratzen dute.
0: Zaituela zu, eh?
6: Nortzuk jo behar duten instrumentoa.
0: Ez duzu ezuek aukeratzen, berak aukeratzen zaitu.
6: Haiek aukeratzen dute instrumentoak.
0: Ondo. Bueno, eta tuba aste honetan ere irratira bizita egitea egokitu zaizuen, ez? Elkarrizketatxoa egin, baina baita ere joko duzuen. Eta gaurko bisita hau bukatzeko, tuba astearen eta instrumentu honi eta bombardinoari eskainetago egitarau berezi honetan eta kontzertu eta elkarrizketa berezi honetan, bukatzeko gure kantu, bastakitia herrikoia, itoitzen klasiko bat, ez? Lauteiatu entzungo dugu, esan bezala, tuba eta bombardino formatu honetan, boskote honetan.
6: Ba, behin.

Kapaza irrati saioa. Zintzilik irratian elektronika, DJ setak eta zigilu txikiak partekatzea du helburu. Astelenero 10:30-tik 11:30-ra Zintzilik irratian, 100 FM-an.

Zintzilik irratiak aurkezten dizu Txarletas Atala. Hainbat lekuetan jasotako itzaldien grabazioak. Astelenero, eguerdiko ordu batetatik aurrera, Zintzilik irratian.

0: dígame, arriskutsuak dira. Ui, ui, ui, ami usaia txarra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, experimentu bat, eromen bat. Zuk zeuke paitu.
1: Zintzilik irratia.
0: Lepotik zintzilik.
2: Iepa, kaixo eta arratsaldean guzioi, gaur azten da Lepotik zintziliken 19. saioa, Los Kainoz ekin.

Bueno, ba, ber, gaurkoan prestatu dugu irratsaioa talde baten inguruan. Lehen pasaden astean ikusi genuen talde bat, Lioneko talde bat zen, Lobatarax, eta behaiek egiten zutena zan minimal synthwave jartzen zuen egiten zutela, eta hortan inspiratuta gaurko saioa prestatu dugu. Orduan ez geha gehiago enroiatuko, taziko geha, eta Lobatarax bertarekin... Lobatarax beraren tal abesti batekin hasiko gea. Traumen izena du behaien abestiak.

Bueno, ba, gaurkoan aztertuko duguna izango da pixka bat EBM musika edo deitzen dena, ez dakienarentzako ba electronic body music edo elektronika gorputza daukan musika edo esan daiteke, ez? Eta horta horre barruan aztertuko ditugu ba estilo diferenteak edo dark wave edo synth wave olakoak entzungo ditugu gaurko programan hainbatetan. Dark wave iluna eta wave uina eta synth ba sintetizadoreak eta uinak eta horrelako kontzeptuta mugituko gea. Eta horreta horrelako kontzeptutan jaioa dena eta guri asko gustatzen zaiguna da Mareaux. Mareaux da musikari iraniar bat, baina Los Angelesen finkatuta dagoena. Eta berak egiten duena entzuen eta juzgatu zuek bertan. Hau da Gomnik, Mareaux. Zuekin zuzenean lepotik zintziliken.

0: Bueno, esan behar dugu, gaurko programa bukara arte entzuten duena, ba, zozketa batean sartuko dela, merezi dulako, utxinez balneari, zestoako balnearioan, aste buru pasa bat bilagunentzako, edo zozketa txoa prestatu adakagu, eta bukara arte entzuten dezutenak, ba, igual suerte hori edukiko dezue. Bueno, anuntzio batzuk, eta segituko dugu aurrera gure gaurko EBM zaiotxoan.
1: Nio, zagardotegi denboraldia ireki bezain laster, zato zazikumetxea zagardotegira. Aragi gorri gozoena eta bakailu freskoena, gozatu gure aurtengo zagardo berria dastatzen!
2: Degustazio menua, 650 €.
3: Aste artetik igandera irekia!
1: Zato zazikumetxea
2: zagardotegira!
3: Zato zakila!
4: Sasi kumetxea zagardotegia!
5: Ilitzez poken!
4: Giro erraziok, Juan Miel!
5: Kristona, jokse miel!
4: Hori bai, kaletar asko!
5: Hori bai, bai!
4: Eta zerritar asko ere!
5: Baita, baita!
4: Aragian askagarria dao!
5: Bai, usteltzen hasia!
4: Ba ustela, ustela! Bakailua esate baterako!
5: Bai, jauna! Hore man diok jose miel!
4: Hori bai, nahiko merkia ez da!
5: Eh?
4: Ah! Bai, bai, merkia!
5: Bai, merkia!
1: Sasikumetxea zagardotegia!
4: English spoken!
1: Bakaes! Aste artetik, igandera irekia! Te gusta

Bale, ba, iragarki hauen ondoren entzungo dugu bikote bat kanadiarra, eta ba, bai inglesez eta bai frantsesez kantatzen dutenak. Quebekekoak dira, konkretuki, orduan ez dira kanadiarrak ere, baina uste dut Kalifornian bizi diela orain dela urte batzutatik. Bueno, bai, musika manta beltz bat bezalakoa da. Bai, nizena The Desire, eta bestia Pleasure.

Bale, orain Frantzia aldera ingo dugu salto, eta bertan entzungo dugu Gargantua taldea, gure talde favorinetuenetakoa da, estilo hontan. Eta zamerra dago, ba, entzun ditugun synthwave, darkwave eta hoi, eta zaparte hauek ere, bakate etiketa jarrita, industrial eta frenchcore. Hori da, esan behar genuna. Gargantua da behien izena, eta Frienzone da bestiaren izena.

0: Kakatzo, hasi eguna zapore egokia gozaltzen.
1: Kakatzo.
0: Benetako kaka zapore originala duten zereala. Kakatzo.
2: Euneko eunian putza zapore originala.

0: tu zaiteste etorkizunaren zaporera.
1: Bartzelonan, bueno, gogoratu, Zintzilik irratia entzuten aizteala, Zintzilik punto neten ere online entzuteko, FM egun ba, irrati zentzuteko, eta mila modu daude. Vale, Bartzelonan, ere hasi naiz esaten, Bartzelonan ere bada talde pila estilo ontakoak, eta hoietako adibide bat jarriko dizugu segidan. Talde hau Leitzako Palestina aldeko Tecnopunk jaialdian egon zan, eta giro aparta jarri zuen. Alare, bere haien abesti junetako bat jarri dugu, eta ironiaz betetakoa. Atado edo atada. ECM da behaien izena, topere.

Bueno, ba, ja, bukatzutzat emateko, ba, gure bidaiatxoa munduan zehar eta batez ere electronic body music delakoaren estiloaren monografiko ontan edo indegun gauza ontan. Ba, jarriko dugu talde bat, nun ikusi dezakegun hiriburu handietako kartel potente tanko lerroburuetan edo goikaldean behintzat. Gehien izena Ultrasunda, Bruselaseko taldea da. Eta bukatzeko, ba hori, jarriko dugu John Foxes edo Azeri gazteak izango zen euskeratuta bestiaren letra, izenburua. Ultrasun beraz, venga, bukatzen dugu sekzio honekin eta gero kontzertuak errepasatuko ditugu.

Hau izan da Global Holocaust. Ostilarian ere gogoratu La Casita Irungo gaztetxean oinatiko talde bateango dela, Ramada In izenekoa. Eta lanun batera iritsiko gea, eta lanun batan, puf, lanun batan badago nun aukeratu. Hasiko gea, Intxaurrondoko kulturelkartean, Txantxakun irratiaren festa izango da. Txantxakun irratia gure irrati anaiak, eta Txiko Tornado eta Niña Koyote agoteak eta beste talderen artean, egongo da Sex Pearex, aspaldi horretan jozun taldea, orain dela mar urte, baino gehiago izango daia. Pégales fuego, Sex Pearex, las Sex Pearex.

Bueno, kontzertuen errepaso egiten nahi gehala, lepoti zintziliken, zintzilik irratian, larun batean gaude eta larun batean Azti Kultura Elkartea. Hau da, leku bat ezagutzen ezaguna, badirudi Zabaleta kalean dagoela Donostian, eta bertan joko du talde bat bizkaitarra dena, eta modan, agian, nik pensatzen dugu izan daitekela urtean behaien urtea. Behaien izena da Silitia, eta pasaden urtean ateratako abesti bat, I Love Silitia, jarriko dugu.

0: Bale, ba, hoy segitzen dugu eta esan dugun Azti elkartea eta zaparte eta Intxaurrondoko kultura elkartea zaparte ere bai badakagu Donostiko Guardetxean ere kontzertua berriz ere martxan jarri da Guardetxea eta Kriston Punk kontzertua montatu dute talde pila batekin beste ba Cuenca edo Toledo, Madrideko taldeak eta Donostiako talde pare bat berriak ere bai Mostaza Caricia eta Trofalaxia, Donostiko talde punk gazte berria eta jatorra. Vale, eta baita Mogambora pasatuko gea, Mogambon ere kontzertua dakalako eta dakagulako. Bertan joko dute, bertako taldea den Iluna eta The Hammond talde amerikarra, txabal, eta oso ondo sonatzen du, no? Punroka edo gorroka gustatzen zaizuen entzako. Hor di joa.
1: Now, I am the reason this man's gonna do whatever he wants to you. Now, you wanna tell us why you was gonna burglarize this place? I'm gonna get over, sit over here, smoke this other cigarette. Since this is his cigarette and he's got watch me smoke it, he runs this, he owns this.
2: You just told another lie.
1: No. You should be doing what you're doing.

Ale, ba, bueno, eta kontzertuekin bukatuko dugu, denbora gaina etorri zaigu, eta kontzertuekin bukatuko dugu. Kontzertu oso berezi bat anuntziatzen gainea, dabadaban izango da, hori da txarra, baina bertan distopia mutantek antolatuta, gure laguna Ane eta Josek antolatuta, kontzertu oso eta performantze eta musika elektroniko industrial experimentala izango da. Bertan talde pila bat egongo dira, hoien artean besteak beste Bambi, Cara Muerto, Sarcoma, Spamheads, Buzzkill, Luzo eta gure eta bain fondotik entzuten edo entzungo dezun laguna Seikanorak frantsesa. Bueno, ba hau esan da, ez da ezer gehiago geratzen. Espero dugu gustatu izana programa. Sorteua zestoako balneariako estantzia, ba, broma bat beste iketzen. Eta barkatu faioak eta beste bat arte. Agur.

Arratsaldeon, aspaliko parte zemen duzue Asun Baltzolak zioen bezala. Tipul menier txori burua zuzen, zuzenian, hortaz. Gaurko lehenbiziko teknikari

Bueno, beno, ikusten entzuten dut, ba, dudala saturatuta kanala. Hauxe esan erran irratia duzue, 107.9 uinetan gaurkoa, broma gutxi.

Eta zemoz, zemoz, zemoz, joan da aste jartua. Ata dituzute argazkia munduko toki esanguratsuenetan zuen arpegi ederrenekin, inozoak. Ba, beno, izorrai, tontuak zateta, sei olaxe. Kusiko ez duen denako pontuko zuten mundu bat azuen bizitza. Orduan, bueno, sintonia bukatuta hau jartzen, martxan jartzen dugu bitartean, agurrak eman nahi dizkiot, Maika Maziasen sendiari. Zaperaitza, mirotzak!

eta bitartean, ba, agur bat bidaliko diet nere barnako kriuari. Ufesa, Joaquin, Thor eta Uri. Elegante, elegante izan ginelako elkarrekin. Bueno, eta ba, venga, bagoaz. Hasiko gara, Menier jauna. Gaur azteko 80. Markadako soinua. Nabarmena, ba, bere sintetizadore, kaxa erritmo zarrak, eta baita ere garai hartako melodiekin. Ni eta nire lagunak umeak ginenekoak. Orduan, ba, esan godizuet. Teknotroniken diska ez da gola zuzena pintxatzen Menier, lehenbiziko gauza, badut biniloan diska bat, baino ez dut pintxatzen ahal. Beste diska bat da jarriko dizuena, eta baita ere beste diska bat zen nik jarri nahi nizuena. Baina portada oso guapua izan arren, nun ateratzen den tigre, jaguar edo dalako, ba, animali robotikoa, tanke erruedak eta ba, odo buldozer edo tanke erruedak, perrillak, nera amonak esango lukean bezala, ba, espigatu al naiz, portada oso polita, baina disko eskaxa. Oain jarriko dugunare, ez dut uste, hola, nire gustoko abestik edo azkanik. Ba, hori, ez nire gustoko dialako, ez dialako nire gustoko bakarra ez, baizik eta txarrak direlako portabeare alako xea. Baina, bueno, ze arraio, joazen jartzera eta iso Menier jauna.

Ba, neri bai, bai, nire ustez, zoitzen abestia ongi zaharkitu dela iruditzen zait. Bueno, sonatzen du bai, zaharra dela, bino iluntasuna adierazten dula deritzot. Bagoaz, bagoaz, ba, aurrera.

Esan bezala, aurrera goaz, talde metaliko, zaratatxu eta larogeita marko hardcore soinuaren hain zindari batzuekin. Hoxe, Judas Priest pixka kursia, jebila eta hola sonatzen baldin batzun, ba, alare iruditzen zait, bueno, nere paja mentalan, ba, batzula honekin antzekotasuna, datorren taldearekin edo, gaur jorratu nahi dudan pixkat inguruarekin, hortaz iluntasun eta metalizazioaren gatik. Orduan, ba, hauen soinua ez dakit, nola deskribatu? Hortaz, hobe izanen da, beraiei uztea, ez da? Hasi daitezela.

Uranus hardcore ametralladora metalikoa entzun eta gero zer?

Laura Pausini agurtu nahiko nuke lehenago. Beijon daiala, maitia.

Bueno, hauxe zuzenean dela, beti bezala, ez dugu editatzen, ez dugu partxeatzen, hau da, menieren miseria, ez da broma gutxi, hau da, esan bezala, menierri sus miserias, bueno, venga, datorren taldeak zer eskaintzen duten galdetu behar baldin baduzue, ba, ratzai hau entzuten berriak zareten seinale. Hauek punka eta metala egiten zuten zer izango da ba zer hori bai estilo eta klase haundiarekin bai aldiz 2000 kada markaetan gaizkietan kutre kopiatutako soinua. Ez bai da inerrexa, ze uste, hortarako talentua behar da, menierrek ez duena, ez da

esan bezala 2000 markadan ba gogor jo zuten ba hardcore zenadoren bueno talakoaren soinuan. Orduan dena bezala ba ontxok bezala kopia txarragatzen ziren ziaro. Hauek bere garaian Jisgerobiz gom bezen beste niduten jo, baina bai zuzenean ripen bertsioak jota baita Jisgerobiz gom ekitzen zuen bezala eta talde on guztiek egiten duten bezala. Ba bueno, bai argerizkoa zuten jarrera bat zutela punka eta metalan

Kontua da, ba, orain datozenak bazutela tankera oso pertsonala, beraien punka adierazteko.

Mikroa muteatua. Bueno, hoixen, lehenbizikoz VHS zinta hortan, askotan itzein dugun VHS zinta hortan entzun nituen. Izena bai, akaso noiz baita leitua, eta, ba, bueno, ba, talde hau biziki maite dut. Diska lehengon entzunun da, ez da gaizki zaharkitu, baina ez dut hain gustoko akaso. Baina, bueno, kie iritzen zait bazutuzela manera oso pertsonalak eta horre xati bakarrekan ja usteot merezi duela. Eta ze egiten zuten, ba, uste dut, ez zutela estilo propio do definitu batetik tirok egiten. Horrek egiten zituen bereziak. Bazaukaten punka jarkorra jotzeko era oso emozionala, baita azidoa. Baina ze arraio, hobe beraiek adieraztea eta menier isiltzea.

Beno, bagoaz aurrera, hauek ziren Born Against. Ziritu, menierrek asmatu aldu, bere euraldi predikzioan.

Egia esan da, ez da, ba, akaso, ez da gaizki zerkitu, ez? Eta lenguan entzun da, ez gustatu izan akaso nere adinaren kontua izanen da? Igual bai. Irutzen zaita bestia ona zela, ez? Bazula nortasuna, tankera eta soinu potentea. Izango ditu 35 urtea besti honek, gehi ez badera.

Bagoazela aurrera, venga. Datorren taldea, iruditzen zait, iruditu nebintzat, gutxi entzun ditugula ratzaio honetan.

Zoritxarrez esango dizuet, ba, ez dauzkadara, beraien vinilo asko. Ustet iru dauzkadara. Badut bate galduta eta ordun iru, ez direla iruzpala, iru. Osa, que bueno, hoxe, ba, akaso beste egun ematen lortuko dugu estire makeia kontzutea. Bueno, auskalo, orain behintzat, hauek zer egiten zuten? Ba, ze, ez dakit, nola esplikatu, ze, krus metalikoa, zakarra, garratza, motela, oin ere iritzia da. Ia, zein den zuena.

Oain, beste kontutxo badokat buruan. Noiz eta martxako 31 Durangoko bombardaketaren urteurrena egunean. Orduntxe, otu zitzaidan burutazio balen hilotik tiraka, tiraka, tira, tira, tira da.

zertzen bau. Bueno, hoxen, nola itzutzi gendu lastratuk zozertu, zitzein behar duta prentxak eta korrika, bueno, izan duziren presoen argazkiak eta eskuin aparrak segituen aterazun hori begi puntuan, ez? Orduan, esango nieke, hauei, provintziano hauei, iteko kaso, ciudadanoseko nola zen aktore mongolo hau, que hai que viajar por el mundo para conocer y tener amplitud de miras. Se izue Madrileko rastrora, mercadillora, eta han ikusi, fatxen ikurrak, nola saltzen diren lasai-lasai, municipalen begirada eta laguntza artean. Hoxen, hau esan da? Entzun nuen baita, Carrero Blanco terrorismo biktima bezala onartzezatela. Hau du nau paradoxa, eh? Asociación de Víctimas del Terrorismo zertan bihurtuta, Asociación de Verdugos del Terrorismo. Bueno, hau bete alde batera utzi, eta neurosi hau probestuta guazen

orain entzungo dugun taldea zarra da, esan bezala, leogite marrakarren amarkadakoa, entzun berri duguna bezala. Norbaite baldin bauka nere libreto zarra, itza legea bai da, botatu diezai dala. Bueno, orain esan bezala Europan jarraitzen godu, lehenbizikoak datozenak orain txibertan, jarkorrari ematen zeten dinbidan ba. VH zinta hortan, baita ere, entzun ditu lehenbizikoz. Hauek ere, Uranus bezala, ba, bidilo doble batean, single doble batean, dakarkibute beraien artefaktua. Hemen ere entzuna ditugu beste talde asko bezala, menier ez da oso originala eta gaina nahiko errepikorra. Hauek, ba, zerta melodia eta morrua biek nahazten zituzten. Eta zer gehiago, ba ez dut uste azken aldia izango denik hauek entzungo ditugunari, diogunari, diozulari, deitu duzen bezala, baina bidiska dizkatu, baina oiei ere, ustez probetxu atera aldiera dara. Pero venga, ba, goaz!

Romagutxiko talde erresidente eta erresistente batekin. Goaz azken aurreko taldea abestia entzutera.

0: gaurkoan ezin izan ditugu, ezin izan duditugu gonbidatu Itziar Alduntzin eta Jose Ina Etxeberria School Releasesek ateratako diska hau entzun eta gozatzez gonbidatzera. Baina, bueno, esango dizuet, beraien partez, diska honetan soinua aldatu zutela.
1: Hey, yo.
0: Batzuk zioten emokrusta egiten zutela. Nik diot, hau beraien soinuaren evoluzio graduale da koherente bat dela. Gusto eta estilo haundia duen talde baten produktu edo emaitza. Azken finean, iatuz marabila bat bait da. Adi! Zuen konfiantzako diska etxetan, laizzer bai dute beste vinilo berri bat salmentan.
1: Yo, we're making music now, but yo, that ain't the title of the story, you know what I'm saying? In fact, there is no...

Hau bukatzen dihoa eta azkenekoa taldea aurkeztu aurretik. Segi Teknik Tro.

Esango dizuet agur, San Erran irratiko entzuleoi, baita zintzilik, baita guzkiko ere. Gorkoan ere ez dut uste ordu betezka sengatuko genik, orduan segizue amezi.eu San Erran irratiko webgunean. Nahi baduzue hau txukun entzun, ez bai da iboxen izango. Bueno, venga. Teoria batekin nator, ustez baitere emaitzakin.

Esan bezala. Esan bezala, zergatik vinilo programa eta kultura. Ba, gaurkoan entzun ditu 80. hamarkadako garaian viniloan ateratzen zituztelako horrelaxeko bigarren, hirugarren dibiseko hardcore diskak. CD-ren garaian, bai, zertaz eta underground azpian mugitzen ziren hardcore crush, grindcore talde hauek. Eta hortaz joera zuten viniloan ateratzekoa. Horain entzuko dugun azken hau bezala, School Releasesekoa. Beno, orain bai bagoaz, eta zer robeto Italiako hardcore punk leyenda bat baino, hau 80. markan atera zuten, baina nik uste 80-koak ere bazirela. Haue, kontropotere dira, eta kontrapotere hontan, Tipul Menier, esaten dizue, agur, eta

Apa gaixo, atxaldeon, gabon, egunon. Bueno, hemen Juan Tatorri, kapaza irrati saioa ari zerantzuten, zintzilik irratian, astenero amarteritatik amaikateritara, eun FMN-ean, eta zintzilik.neten ere alde zuentzun, eta SoundClouden kontua ere badakagu. Bueno, gaurko saioa tap saio bat izango da, divertida, rasta, vibes, eta hori, atzo grabatu behar nuen saio hau, zuzenean, xerra espazioan, baino hori, egin nuen 50 pertsonantzako paella, en plan, ostiralen hasi nintzen salda eta tipula prestatzen, pixkat basea, goxo-goxua hor soziaden, eta hori, atxaleko lautan jo nintzen, eta goizeko lautan jo nintzen etxea, 12 ordu prestatzen, eta komentatu nien, ba, oso nekatuan nintzela, saioa prestatzeko, klasenekan aste buru, vamos, jaleo pila, eta huze baina ezin kontatzen, ba, zeba, enun grabatu atzo, enun dinboa izan, prestatzeko gauzak, gidoia ongi egiteko eta hori dena, orduan, ba, gaur ari naiz astelena grabatzen hemen zintzilik irratian, eta hori, divertida, menos mal, enuela pintxatu, zeba, ginen denak, goizeko zortitatik anor lanen, eta hori, 50 pertsona etorri ziren bazkaltzera, giro oso politia ia san, eskerrik asko etortzagatik an, eta zera, eskerrak eman ziaten pertsona ere, paia egin ondoren, ia san, bastante reconfortante, eta hori maitiz, gaurko saioa, dup saioa, divertida, guazen astea.

Bueno, ba, Inglaterrako Nomine Sound ekoizlea ari garantzuten, Tempazioan argitaratu zuen Blind Man EPA, 2008 lagoan, eta hori, oso EP interesgarria, oso lasaia, dab eta elektronika lasaia nazten ditu, perkusio tribalekin, eta hori, zehazki Lustina kanta ari garantzuten. Piskat suabea ziko ga, baina bueno, gero erritmo hartuko du.

Bueno, ba, oraingoan Inglaterrako beste ekoizle bat, hor dub estena bastante handia da, eta hori, klasiko, Skeptical deitutako ekoizlea, Chain Reaction kantare garantzuten, Tempa zigiluan argitaratua ere. Tempa zigilua, ba, dub zigilua da, drum and bass ere argitaratzen dute. Eta oso nahi esan pia gustatzen dit, eta bastantetan jarri dut irrati saio hontan. Osake hori, espero gustatzen.

Bueno, ba, Tefa deitutako ekoizlari garantzuten Inglaterako beste ekoizle bat. Argitalapen pila ditu. Eta hau zehazki Infernal Sound zigiloan argitaratua da. Time for a Change EPA barruan aurki dezakegu. Time for a Change kanta. Tamo.

Bueno, va Londonetik an Karre ekoitzlea, la mejor, la más divertida, ella san, guiada ere bai. Eta hori, bere bandcampean argitaratu zuen lehen urten, Girl, deitutako kanta, Girl.

Bueno, ba, berriro Tefa ekoizleari garantzuten Nobody Cares kanta. Time for a Change EP-an dago ere. Eta hori, EP oso nahi da zen.

Bueno, ba, Ziel eta Kilik ekoizleak batu ziren eta Free EP EPA argitaratu zuen. Zielen bandcampean aurki dezakezue, kanta hau zehazki Free kanta ditzena EPA bezala.

Bueno, ba, Tristan Arp eta Klen 303 batu dira EP hau ekoizteko. Zehazki Faith Heller kanta, ari garantzuten, eta Entangled Beans EPA da EPA. Tamo. Eckhart saw hell too. My dying, my dying.

Bueno, ba, Suspension of Disbelief kanta ere garantzuten berriro Tristan Arp eta Keller 303, Keller, memeo, Kellen, markatu.

eta hori dago argitaratua leno ez dutela esan Unknown Artist 001 zigiluan UK-ekoaren. Aupa Keller.

Bueno, ba, beste Inglaterrako zigilu baten EP bat alegeran zuten, Space Lab zigilua, oraingoan. Lituaniako ekoizlea Platinef deitutakoa, I Like Your Bitcoin EPA zehazki, eta kanta hau da Cover Them in Blankets.

Bueno, ba, oraingoan are erantzuten Koma kanta Beatriz M remixatua eta Bait zigiluan argitaratua Frantziatik.

Bueno, ba, saioan asko entzun dugun ekoizle bat ere entzuten, Camon deitutakoa, eta Dance Datan argitaratu zuen Wave Property EPA, abuztuak bateko urtean, 2025an zehazki, eta hori, kanta hau zehazki, Sufi Dab deitzen da, divertida.

Bueno, ba, Bristoleko leyenda bat ari gran zuten, Hotge ditutako, Hotge o Hotch, ez dakit. Hotch queda como más divertido, baina, bueno. Hotge ekoizare gran zuten, Voice Crush EP barruan aurkitutako kanta Voice Crush izen da, izenekoa. Eta hori, Time Dance zigiluan argitratua dago. Bastante divertida kanta hori, jasen. Garroi naiz, gidoi gabe, en plan, ez dut moa izan, entzun duzun bezala del no. Eta, bueno, hain naiz pixkat, ba hori, kanta bat jartzen, haber beste kanta bat bilatzen, bandcampen bilatzen, ze...

Bueno, ba, para Xotika eta Bessel epean barne aurkitutuko kanta bat ari garantzuten, emanate kanta zehazki, eta hori Dreams proiektua Jesse Pimentan esku, eta berezi joan Dance Data argitaratutako kanta eta epea dago. Bastante divertida, eta hori kanta honekin bukatze dugu, espero gustatu izana, eta hori urrengo gaude, mi esker. Joango naiz laizter, bueno, azte urontan joango naiz Lef Festivalea, lo mas, gogo pila egia esan, eta hori aber urrengo azte nola nago naztelenen egia esan, baina bueno, ne ustez ongi egongo naizela grabatzeko, eta ondoren Santillo bidea egitaren nijoa, hilabete oso bat, osake aber nola egitet, astero irratizabe bat egiteko igual grabatukoet eta igokoet. Ez dakit, komentatuko zuet, eskerrik asko entzutatik musu.

Zarata zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Uinlibreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero 9:30-tik aurrera.

0: Yepa, gaixo, gabon, jende guztia, hemen txagode. Zarata zarautzen, beste arte bat aurretikan, amaika bitartian egon gogea hemen. Dana ematen, behatzeak eta goita mabi, azte arte lo bezala, ba ondo, zarata zarautzeko txusma gaur lagun sostua gabe. Nabarituko zenduen, zeba dana oso ondo dihua guen goz. Eta hola, ze, baina bueno, Mature eta Dizgalerna, hemen ditugu, gabon, Mature.
1: Gabon, mejauna.
0: Zemur de ondo.
1: Ondo, hementxe, azte artero, lez, kake mateko prest.
0: Oso ondo, bertzolari etorri aiz.
1: Ez, nahi bertzolatzen xikustetzen.
0: Lez, kake mateko prest, oso ondo.
1: Ostia, bueno, vale, venga, ba.
0: Dizgalerna, gabon.
1: Gabon,
0: susumos. Ba, hemen gabonen, bai, afrikana, ho. Baina internet zuzenian. Bueno, gabon, Dizgalerna.
2: Gabon.
0: Bueno, zemur beha.
2: Ondo. Beste aste arte baten, kaka baten. A ber, hobeto ateatzean, lego aste artekoa, baino...
1: Ez da zaila.
2: Fino ibiltzean, eta...
0: Ez den nahi esan, baina...
2: Kaitza...
0: Ni nao.
2: Bai. Horregatik. Eta orduan ja ziurtauta.
0: Gaizketako dala. Bueno, zan dagoa, laguntzaztua gaur ez da, ho?
1: Deskonboka bindeu.
0: Ez intu nabestu, nahiko... afoniko omen da, ho?
3: Está aquí te guía, ¿no es? Baño Elizondo. Así que, jai emandillo, gaurkuan.
0: Eta hola, xe, bakarritu gauza batzuk eme jartzeko beti bezala zata pixka ziztatu, zerbesa batzuk irentxi, eta kontu kontari ongo gea, da... En agenda egin sartuko gea, no? Ose, balo agenda...
2: Xe, bai, asko dao, baina gure filtrua gutxi batzu bakarri pasadu, baina bai, xe bat dao.
0: Beti bezala, ale txan bardu. Bueno, agenda egin sartuko gea, bale?
2: Bai,
1: guazen.
0: Venga, guazen ba. Aste hontako agenda zaratatxua!

0: Asteuntako agenda, ba, bihar bertan hasiko deu, ba, laguna den areto baten, mogan bon, trintxerpen, dakizuen bezala, ba, ba, bihar kontzertua 8 territetik aurrea 8 euron truke, ba, Donosti aldetikan, edo kartelean Euskal Herrian grinkore jartzeu, ba, Kamorra, izango alde batetikan, eta txekiatik datosten bi talde, egongo dira. Alde batetik Green Death jorratze, a ber, ze izen da hori, ze letra raro xamarra dazka, Ready as de prepara ondo.
1: Bueno,
0: a ber, amen, goigoian, egongoa. Alde batetik Rabiz, hori, hori bai, txiketik Faskore ginez, eta berekin batea, Greencore talde bat, ai, dios, amen, egon berdu, bai, Chaos Squad, izena, Chaos Squad, hau egin dut jorratuz. Eta letra nazkagarri egin berriro ere. Hau bihar bertan, asteazkena, apirileako geta behatzi, 8 territik aurrea 8 euron truke, Moganbo aretuan.
1: Eta Kamorra ere bai, bai.
0: Kamorra bai, izan dut bai.
1: Ah, bai, bai, bai.
0: Euskal Herria Greencore jartzeu kartelea, baina beste nun baiten irakorret Donosti ingurukoak, ez dakit zehazki, baina bueno. Bai, talde lokala, intzat. Check what?

Ja, larun batean ingo deu salto, baina ba, grinkorian modan jartzen omen dao, eta bomberenean, Tolosan, larun bat ontan, gaueko amarretatik aurre amarre euron truke, ba, Kataluniatikan tanatopraxi, eta bertakoak lokalak dian RAS, baita ere zaunak RAS bezala, ruido asako pako. Hau, bomberenean Tolosan, amarre euron truke, gaueko amarretatik aurre, tanatopraxi eta RAS.

Larumaten jarraitze du, baina Bilboa jungo gea, munduko kapitalea, han zuzen sarean gunean, Afterpost kolektiboak antolauta, zortzeretatik aurrea, ba, kontzertua egongo da Bilbia auzoan. Alde batetik han, Zeta taldia, post-hardcore Puerto La Cruz, Venezuelatik han, eta berekin batea Sick Thoughts, hardcore punk New Orleansetik han, hau egustet ja jo izan zuela men, landela pare bat urte, bertan, Bilbon esan edet, eta izteko ba, Bon Flower, post-rock eskrimo Madridetik han, hau, sarean gunean, Bilbon, larun bat ontan, sortziretetik aurrea,

Eta gure aste honetako agenda bukatzeko Eibarrea joango gea, eta hain zuzen bertako gaztetxean gauetako gaueko 9:00 aurrera 5 € truke, ba hiru talde egongo ja ba jotzen. Alde batetikan Gal, punka eginez Bilbotikan, eta berekin batea Ilerri, ba rap punka Goierri ingurutikan, eta Li Kore, Oñatitikan metal hardcore. Hau Eibarreko gaztetxean, eta zehose gehiago ere badao egun hortan, baina kartelian ez detan ondo ikusten amaiketatik aurrea Tattoo Flash, talerrak, musikakin, gauza ezberdinak, pintxadak, pintxadak izango ja kontzertu eta geho, bueno, ba hori, Eibarreko gaztetxean, behatzetetik aurrea, posto irun truke, Li Kore, Ilerri eta Gal. Eta egunean zehar, ba beste hainbat gauza ezberdin.

0: Bueno, hortxo fondotikan fantasm taldea, australiarra, australiakoa. Eta, bueno, hori izan da, gure agenda, ez da gaztetxean zehose da, hona, ze burontan.
1: Ez da gaterra, zeloik, ez da gitz. Ez da kartelik eta ez errezten ikusinik. Bueno, gogora hasiko deu, arraioko erakusketa daula irureun damar eta garoan.
2: Bai.
1: Eta datorren hastian, urte aurreneko...
2: Bai, maiatza behatzien egun ondila, kartela jarrita daude, ba, pasakale bat, guerdi partian, bazkaia, bazkal osteko gauzatxua, jokuak, zehoseola, bingua. O,
1: ekintzak, zango du.
2: Ekintzak.
0: Ekintzaz berdina.
2: Eta konzertua gabian, datorren hastian ja zehaztasun gehiagin esango deu, baina ba, gaizkine... Perlata eta...
1: Zaf,
2: hori jotarrak.
1: Hori da. Eta sarrerak irureun damarren daude. Bai? Hori da.
2: Hori da.
0: Sortzeuz kontruke.
1: Hoxe.
2: Hori da.
0: Ordun, txampon bat entruke sortzeuz kokua.
1: Piska zaila, baina bai.
2: Bai, dator, renaztia ja, berriro errepikauko deu ja, urreo ongo galako.
0: Bai, bai, indar gehiokin.
2: Hori da.
0: Ja, baina, a tope. bueno, ba, zata pixak hartzen hasiko geha. Eta ni hasiko naiz... Eta bon, da, lehen guaztian preparatzen ekan programa berdina, osea, polta berdinean. Beste bi disko hartu ditu bazpare, eta pixka hartu nitu gerren inguruko abestiak. Eta telebizte ikusten egon, eta beti jartzen zen, malaustian telebizte ikusten, ez? Baina, ja, eske pasada da. Osea, ja, eske lotzik ez dake gauzak esateko, sin mas. Ba, klikintzen burua esan dut, ostia. Zenbat distaldia da, zenbat talde daude, ba, diskloz bezalakoak edo itxarge, tematika honekin, ba batzuk ere mango ditut. Eta sindiozekin hasiko naiz. Sindiozekin hasiko naiz, Gerra la Gerra CD ekarri dut. Laurogeita hamazazpikoa, Madrideko talde ondila sindioz, eta behin kanta bat dituko deu, Sangrez Dinero izenekua, eta horrekin hasiko gara gaurko zarata zaraut, kapasa baldin manaiz jartzeko, así que... Basteko gau, sin dios, guerra la guerra discotican, ba... Sangre es dinero.
1: Guazen.

0: Bueno, bueno, ja, hortxe zin diozen abesti hau disko hau, brutala da. Zangerra la guerra, zin diozen disko hau, oso oso ondo dao. Sin más.
1: Bai, bai, bai, klasikoa.
0: Klasiko...
2: Espalditu gabe, zin dioz.
0: Zin dioz, una. Bueno, sangres dinero eta baguaz gauza gehiokin.
2: Bai.
0: Zedia jarri dago, novedad.
2: Bai, bai, bai. Espaldi, partes, zedia jarri gabe.
1: Bai.
0: Bero, ateatzea, eh? Igual pizza sartuko gero.
2: Opa! Bueno, aurrean,
1: Oase ba.
2: Venga, ba. Oain, Kopenhaga aldea jugo gea, eta ez dakit nuletik eta utalde hau, Power Violence, Hardcore, o Greencore, o ez dakit. The Corticate, taldea.
0: Osea, bakarrari bat bateria jotzen.
2: Benito Lertxundi.
0: Benito Lertxundi.
2: Lenito Bertxundi. Ez, irudia gutxinez. Eta, bueno, hauek, lan batzuk, iru lan badazka, eh? 2024an eta zuen azkena, baino, nik behin lehenengo lana ekarri dut, The Corticate Postur, kasete bat izan zala. 2020an eta zuen hain zuzene eta hori sei abestikoa eta nik ekarri dut hirugarren abestia Tarrare izena duna. Orduan ba hoizentzuko du
0: Tarrare
2: Tarrare
0: venga
2: hasen
0: hasen

0: Orce, de Corticate.
1: De Torticate.
2: Copenhagen, Dinamarca.
1: Ondo.
0: Danimarkatik.
1: Bueno, ba, Dinamarkatikan, ba, Jankilandiara jongo gea, hor gure torito lagunak esatea bezala, Jankilandiara. Pittsburghera, hain zuzen.
0: Joño.
1: Bai.
0: Nik egon joan naiz baitaren.
1: Baita, Pittsburghera.
0: Pensilvania.
1: Ah, Pensilvania.
0: Bueno, denbora mate bait.
1: Bueno, ba, bueno, orain goz, aziberria gaude, ba, a ber, bai. Eman guizu. Ba, talde bat, nahiko ez ezagun bat aitzea orain dela urte batzuta, ila orain dela hogei urtekua, Plastered Bastards izenekua, eta LP bat atea zuen 2007an, izenak ja pixkat adierazten du nondik norakoak, if you are not drinking with us, you are drinking against us. Ba, ez bezu gurekin edaten, ba, gure kontra aurka edaten dezu. Ba, hori. Ba, besti bat entzungo du behin 2004an gutxi atea zituzten, LP hau geho aurretik maketatxo bat, eta geho split bat eusen zola. Eta behin LP-tikan, ba, entzungo duen abestia da Nothing for Nothing, da, ba, Pittsburgh gau izan da, bake batzutan kutsuri depistea, esain, ez di, hain hola hain esan guratxuak, baina, bueno, guazen aitzea, Plastered Bastards.

0: Epa, epa, epa.
1: Basi, Hortxe, bigarrengo abesti ba.
0: Juan, bigarrengo abesti, ja. Ba, Plastered Bastards, Pittsburghetik, 2006ko, 2007ko LP baten.
2: Sondo.
1: Ta, poste geha.
0: Hoxe, aurrea.
1: Ai, Gatarrito.
2: Gatarrito, ah, eh?
1: Gatarrito, no. Motire. Bueno, jarretu mo dago zagellokin, hola, nahiko azkargoaz, amarrak amargutxi. Minutu direnean, da mendik esan lagun zoztu hori zaitzeko, gaixo hori ma dao, ba zaitzeko.
0: Ez aitzeko, ulertuet, ez aitzeko.
1: Ez toituko, ez toituko, baina igual du, zaitzeko.
2: Usaitzeko.
1: Usaitzeko, behare, bai pixka, dor, alero ja, da, da olako dan, a ber.
2: Zaitu lagun zoztu bai.
1: Hoi da. Bueno, ba, musika, gerrako musika kien jarriko deu, bueno, jarrituko deu, eta, bueno, klasiko bat ekarri de, Discharge-en Never Again, kanta hori jarri beharra geneukan gaurkuan, Never Again, larogita maikako, larogita bateko, hori, ba, zazpiazerekoa, ez dakom treneko talde, bazke ezaguna, eta jarringo deu, kanta bat, aldeko aurrena, Never Again, 45. Eta hola, ze, ba, hortxe dihua.

0: Hortxe,
1: Never Again, laro gaita bat, klasiko bat.
0: Bai.
1: Never Again, bali, bangerren inguruan dihoan letra, ba, nahiko simple bat, egia, gero batu gehiago gaitu gaitu, eta hola ze. Konto dago merik, Amparo ni mature, joe.
0: Amparo mature, hortxe.
2: Amparo.
1: Alparo.
0: Alpalo, bai. Ba...
1: Tiro al palo.

0: urte, eh? Bai, bai. Guatzen naizena da jotzeguen edo ez. Parranda giruan daun ginean, eta, bueno, gauza batzuk, bakizu ze pasatzen.
1: Bai, galdera horiek, ez pixat. Bai, bai. Ez dia burura etortzen. Momentortan ez dia etortzen burura.
0: Iti astu zitzaian, iti astu zitzaian. Eta, bueno, ba, hoxe, entzungo deu, behin amargarren abestila, diskoko amargarren abestila, ez gae izena duna, zautan bada talde bat, talde mitiko bat, abesti izen berdinakin, ba, bueno, ba, izen berdinakan abesti hori ekartzia pentsatuet. Orduan, guazen, ez gae.
2: Venga.

0: Hortxe, ISD.
1: Ondo, ondo. Zasane du, ISD, por cierto.
0: Ez da arrastoik. Ez da git, zes nahi, porque da I.S.D. Jokintzazu.
1: Barandagiruan, igual, ateko zan izena, baino etxako horatzen.
0: Ez, egile esan berbaet, izan zan, ez autu genitu nanola bitibo, pum, pum, pum, eta kontzertua bukatu zanean, etorri zan tipua, eta, hola, bi kasetiak petxua jarri zizkian, estopati!
1: Ez eduro petxo.
0: Eta jun nintzen, eta nik, bueno, eskarrik asko.
2: Claro, galderak ez zinein, orduan, zamozan, eskeniko gauza hori, ba...
0: Bai, bai, eta jun nintzen.
1: Interlokuzio gutxi ontzala, zuen nortian, ez?
0: Diskoen inguruan ez da batene.
1: Zero.
0: Batez, batez, batez.
1: No, no, bizinta bestien ondago.
0: Ertxian.
1: Saltzeko.
0: Bilak iguala dia.
1: Ba, saltzeko. Venga, guazen gauza gehiokin.
2: Estatu batuetan jarraituet nik, oza, Palmako ondoko herrixka hortatik gan, jongo gehan, Milwaukeera, hain zuzen, eta han badao zigilu bat, un lawful assembly zenekua asko igala segitzen, ze talde bikainak atea izan ditu azkenen urtetan, hemen maina hobeitzen da didez, Necron Behatzi, Total Con, Save Our Children, Zikada, Alambrada, Alienator, bamen jarri izan ditugun, Inuendo bamen jarri izan ditugun taldiak.
0: Talde ugari.
2: Bai, talde ugari hemen, eta beti da zigilu bat, tak pixka segitzeko, eta argitaratu duen azkenetako gauza bat, bada bertako Milwaukeeko talde berri bat, Brainwash Victims izenekua, eta ba hori, horren dela gutxi maketa bat atea du, abesti batzukin, eta ba, bankanpian dana segidan dao, baina bueno, lortu eta hor geistia, mostia, bestiak eta bizka fundamentuz prestatzia. Barkatu, bejauna. Ez, emailean MP3a bidali, ne? Bestela hori jarri, Berdin deo.
1: Joder, oh my god.
2: Hemen eukideu.
1: Oh bueno. My god.
2: Ba hori, hemen, dao tipo bat, Inuendo bezalako taldien ibilitakoa, eta beste bat omen da, Kone Heltz edo Ekpung edo movido hartako taldekoak, eta bueno, hemen, ba, pung nahiko narratxa, ba, kutsu dibitero bat egin, eta, bueno, lehenko abestia entzungo deu, bertatik, bankapetik, bejauna, lehenko abestia da, minutu bat eta 36 segundo arte vigilatzen badeu, ba,

0: Hauxe, entzungo den abestia da Innocent Children, behaien lehenengo abestia.
1: Lehenengoa da.
0: Bai, lehenengoa da, horretika.
1: Bai, juego.
0: Bai, bai, bai, pixkate ongo ea, arretan.
1: Arreta.
0: Arreta. Eta venga, guazen aitzea Brainwash Victims, Innocent Children abestia.
1: Venga. Venga.

0: C'è Brainwash Victims, Innocent Children, aveste de gen.
1: Innocent Children.
0: Talde berri bat, Milwaukee ingurukoa. Eta hoxe.
2: Txukun.
0: Bai. Badaude talde estatu batuar desente hola berriak, eh? Osa, jendeia igual, claro, hau talde berria da, baina eskarmentoko jendeak egin, da orduan, zeitu nitibet talde berri bat, baina kreston soinuak egin, eta bai. Bira bat, beren bankanpean jartzeu, bira estatu batuetan nahi dialaitean, bira nahiko luze bat, talde hau, eta hori, hoxe beha. Oazen aurre ba.
1: Osondo, ba, jarraitingo dugu beste talde berri batekin, japonea, guaz, Disclose haituko deu, Disclosen euneko, larogeita meretzei esango nuke, kantak dira dana gerran inguruan. Hola xe, simpliak eta... Ibo su sitio, zaten deun bezala askotan hemen. Abotzaka lagun sostu ematet.
2: Bai.
1: Ba, Disclose eta Wolves to Dead 2004an zazpiaz beteko bat atea zuten. Eta hori ekarri dut. Asi que This Nightmare Still Continues izeneko zazpiaz betekoa. Disclose ekin aziko gea, Just Another World System izeneko kanta. Eta, venga, pospun pixka bat.

0: Hortxe.
1: Iepa.
0: Sirena jartzea, zuzegu.
1: Sirena. Sirena, baina beste sirena bale, alerta oídos.
0: Alerta gorria. Hemen bate baino hoi obsusto galantartu du.
2: Bueno, zen bagarrengo abestia nahi dezu.
0: Irugarrena, irugarrena. Oain, Excess aldeaguaz, erresuma batua. Hain zuzen ere, hor Excess, nun dago Excess?
1: Ez David, ba...
0: Non, medio, Inglaterra. Londres, goitikan. Beitu inberri zan dute mapan, eh?
2: Jendia Moskorra guten da hor.
1: Newcastle Excess. Iepa, humore... Zarate eratzeko humore fin... Ospetsuan, roga izan da hori.
2: Eskerrak, eskerrak.
1: Humore eskaxana.
0: Bueno, nik men eskuartian dakat Krasen 79, barkatu 77 eta 79 atea zituen demoan LP bat dakat eskuartian eta bueno, hemen abesti ugari daude, eh. Da guztira 16 abesti daude, anarkopunk jorratuz talde hau, anarkopunka, o esan da. Eta ba bueno, ba aldeko 3. abesti entzungo du, bai? Komplikatu gabe, pinpan.
1: No lesen hau.
0: Abestiak izena du Do They Owe Us a Life-in.
2: Ogeita mairo, ez da?
0: Kanta mitiko bat. Bai, ogeita, pentsatzen ogeita mairo izan, gala, guain ikusiko du.
1: Oso ondo.
2: No, txeko lanak inda.
0: Txeko lanak. Venga.
3: John is entertainment. Take it as entertainment. So, please don't take it any other way.

0: Ba, si Juan, urrengo beste jare gustu entzungo nurik, eh? Baina...
1: Bai.
2: Txe nahi du.
1: Ba, beste zoze eraitzeko garaia da. Karraz, nude hau aselibin abesti egin nahikoa, orengoz.
2: Bai, bai, bai.
1: Tanik, Japoniara bueltauko naiz, hain zuzen ere Tokiora, eta talde nahiko klasiko batekin jongo geha, ez da lehenengo... Lehenen guztakua, baina bai pixka geru atazan horietakua. Death Sai buruz aina izitzeiten, Tokioko talde bat, larogeta lautika, larogeta mabostea ibilizana, hor gauzak lanak eta argitaratzen, eta geho 2005an berriro elkartu zian, baina beraien gitarrista... Klasikoa gabe, Chelsea izenekoa 2007 inguruan hilintzana. Azkenengoa, mejona, azkenengoa bestia. Haue bazke iru bat LP, bat erdi banatuta gainetik txaos ukarekin, ba, zazpiaz beteko batzuk eta iaz, ba, labidezun musek, ba, LP bikoitz bat argitaratuzun, ba, behaien... Zazpiaz beteko eta bildumetan jarritako abesti guztiekin. 40 abesti guztira, ez dala gutxi, eta aukeratu etena da, beraien azkenengo zazpiaz betekoen barrutikan, ba, izena ematen dion abestia All Is Here Now. Eta hoxe, ba, detzai, geho behin hor punteuak eta behaien parte melodikoa sartze eta ba, estilo txortai Burning Spirit deitu zieten da gaur irakurrietor Wikipedian edo izena datorrela ba, behaiek dezaideko jendia eta beste taldetako jendia kontzertuak antolatzen zituztela Tokio inguruan eta deitzen kontzertuak deitzen zieten ba, Burning Spirit sessions, eso zela, como sin más. Ba, eta jotzen ziren ba, gauze eta bueno, hango talde klasikoak eta berriak ere bai. Eta bueno, ba, txapadau eta geho, ba, guazen Burning Spirit pixkat aitzea. All Is Here Now, Death Side.

0: Txe, detzai, beraien ikutu klasiko horrekin punteuak, parte melodikoa burnin, bueno, beraien, eh? Bai, bai, bai, talde mitikoa, detzai, Chelsea gitarristakin, ja hiltzana 2007an, geho Pine Boss sortuzun, ja pixkat, adertatik juten, da, hola, xe, iepa.
1: Talde bat, zion, Chelsea zenikoa, eh?
0: Bai, bai, bai. Erresuma batuan pixka punk oio, bai. Eta futbol zelai bat ere bai, eta Londreseko auzo bat, no?
1: Bai.
0: Eh?
1: Taldia.
2: Isildu da neo noain arte.
1: Bai. Zer duda, ordu bete izin dute,
2: honez? Fastismoa.
3: A ber, lagun zuntuk esan duak foniko zio, azure
1: klasiko.
0: Zarata zaretzen fastismoa klasikoa
1: da. Ez, ez, ez, broma da, broma da. Guain Madridez bai, zaudela, guainez. Guain bai, guainez, guain bai, guainez.
3: Chelsea da gero dao korte bat ilian, ere bai eskineto. De Skin Girl.
0: Ah, Skin Girl zena.
1: Beste patilla hauek.
0: Patilla hauek, motza, flekilua.
1: Chelsea
0: zena.
3: Uste baiet, a ber, hankasartzen ahon.
1: Ba, honek, ozera, afoniko bik esan du baiet, no? Bola esatea?
2: Uztabit, bai, ni bai izan erdi galdeta gozela.
1: No, bai, bai, buruak, buruak pixagite izu, no? Horatik.
3: Bueno, bolte emango diogu lehen haitu deun zazpiaz beteko ali, Disclose, beste aldean Bolt Brought to Death, talde jankia, Austineko bat, Texas, klasiko bat ere bai,
1: hemen Jack Control gabesten du, dala beste mitiko ba grabaketa salata txuen inguruan.
3: Eta bueno, ba, talde baia gure egun lustu nago zen. Aituko egun kalta da Blood and Dishonor izenekoa. Hortxe, Bolt Brought to Death.

0: Yeah. Worth to death.
1: Por qué.
0: Worth burst to death. Esta res es
2: antes, ¿eh?
0: Worth to death.
2: Worth to death. Por
0: Está aquí todo no le vi cosas. O sea, tengo. Momento ben jarriko zuen fijo.
2: Seguro.
3: Ah, bai, bai, bai, seguro baiet.
0: Uendala zasko behin aurrenengo elepia...
1: Urte aurrena.
0: Eso, gehi urte ate ite zitu.
2: Berrak gitarra duela, eh?
3: Bor, no seke, kokin misile.
0: Kokin misile, zukin de kokin, kokin zukin.
2: Bai, hori, hori.
0: Kukin han zukin.
1: Kuki.
0: Kuki, kukire bai. Bueno, ba, hortxe, gauza gehiagin goaz.
1: Bai, lehen esan dut, Pensilvania gogon itzala eta iritsi da, momentua, baina gu Braddock aldea gongo gea. Bai. Eta Shaved Ape taldia eta ainaiz itzaiten. Hau, sare sozial pribatu baten ikusi nun, diskoan portada eta, bueno, oso kurioso entzitzaian. Eta jartzezun deskribapenian.
0: Nitxaloite eta tu baina lehen.
1: Deskribapenian jartzezun urteko disko onenetako bat izango bala. 2026 osokua. Jartzezun da zen, hostia. Ordu nahitu, inberdat.
0: Takitorito no le guziko honori ere bai, eh?
1: A ver, egila da ez duela ez errasmatu hardcore rola azkarra da. Eta egila esan, ba, ni asko gustatu zaiten disko bada, eta pare bat aldi zaituet osua. Bai, amar abestiko LP bat indue, eta bauxe, gukentzungo duna izangoa, zemarren abestiak harriet? Laugarren, esango nuke, bai. Hor jartzeu, bueno, nik harriet Potato Fish, baino, berez abestian izena da A Terrible Day for Potato Chip.
0: Da zeba ez dezu dana esan?
1: Ba, irakurrieten toki baten Potato Chip bakarri jartzezulako.
0: Ba, oso gaizki.
1: Bai.
0: Vale, haituko dugu.
1: Venga, guazen, Potato Chip egin.
0: Venga.

0: Kautxa, txaka.
1: Hardcore bixi bixilla.
2: Terrible Day for Potato Shibish.
3: Bai, disko interesantia, bai.
1: Ondikan apirilan, ja maiatzian gaude, zazpila bete faltadia urtea ukatzeko, baina...
3: Bueno, hori ja guztuan arabera
1: Maturi
3: jauna babaztuen zerren denango eta beste batzuk ez da...
1: Nahi gustatu zaitegia esan, eh?
3: Zaitu, baina bakarren nakanaituta besti bat hor bankampian bakarra zenean, eta ez detaitu osua, baina haituko dudipe.
2: Nahi gozkaza, hori esan. Broma, broma, ondo.
3: Beno, ba... Bradok, Pensilvaniatik Zagrebea jongoa, Kroaziaren zuzen, bere, eta... Ba, hemen iruputzu orendala.
2: Urte bete.
3: Bizkagaixio. Bai, josun talde batekin, Indicator B, izenekua, ba, beste zazpiaz beteko bat atea hue, baina atea berrian Doomtown Recordsenan Zagrebeko zigiloan, ba, atea hue estatu batuko zigilo batekin, General Speech, gelenguan jarri, bukatzeko abestia jarri genuen, aprovechatuz bejauna zeola, eta sirena jarri gabez, etzun merezi. Vamos a ganar jarri genuna bestia disket taldearen aula pixkat punk power poperola.
2: Eskenita gainean, no?
3: Bai.
2: Pertsona bat egin dituzen.
3: Zigilu beak, General Speech, ba, nahiko zigilu zaratatxua eta Pensilvaniako ere bai. Zigilua Filadelfian da orain, uste tipua zala Kentucky dola kondun baitekoa, baina baina Filadelfian dao, eta atea duen azkenengo lana, ba, Indicator beda. Nei, pixka dator, goguakin, ze azken aurreko lana, tikeri jartzeu diskok zen, baina ez dute horrendik argitaratu. Tikerin zazpez beteko berri bat.
1: Ha, baitu.
3: Bai, eta hori, errikitaz nao, baina horrengoz eta aurrera pen bezala, nahiz eta zerikusirik ezeuki, ba, Indicator beren lau abestitikan, entzungo deu, Zadna Estanika izenekoa, eta komentau, ba, hemen, ba, Mature jaunak komentatzeu, aurreko lana baina pixka gutxi xio gustatze otez zaion, nire entzundet, eta, bueno, ba, pixkat hildo berdinetik, baina bai kanta bat zartzeu ja postpunkerua edo mantxuo, eta hola, eta, bueno, ba, hor, ez dakiu,
1: nire... Ezan berraka, zuzenian asko gustatu zaitela, hemen iruputun josuenian, baina...
3: Ja... Yeah. Rollo jugoslaboriz
1: egitzeu, eh? Ez zaitu oso ondo sartu, oso motela intzaitz.
3: Bai, rollo jugoslaboriz egitzeu, eh?
1: Bai, hori ez du aldatu. Baina ritmo intzait motelo ez dakitz.
3: Ja,
2: kremita pixkat, orduan.
3: Ba, venga, ba, goazen etzea Zadna Estanika bestia Indicator ben eskutikan.

0: Hortxe, indikator
1: B. Hortxe, bai, Zagreb iritikan, Kroazia.
0: Kroaziatikan, bai, oso ondo.
1: Bai, ba, aurrea jarraituko dugu.
0: Bai, bai, aurrea jarraituko dugu zagaiokin. Gerraekin jungo naiz, azkenengo abestiak arriteten naiz, beste bidazkat. Hau eta beste bat. Euskal Herri datoriko geha, laudio hain zuzen ere, bertakoak, epa... Epa,
1: listo, listo.
0: Vale. De repente esa tiene bestia fónico, va, teme ya iru garrera.
1: Nire cuaderno aquí, kontaktua eskaxa iteu, bai. Segit, bai, bai.
0: Bai, norbeteko pixa...
1: Sabotaia.
0: Sabotaia barrutikan, seguro.
2: Lehenengo pertsona nortak.
0: En fin. Laudio lagoaz, eskupitajo taldearen kanta bat eitzea. Eskupitajo taldeak ateazun maketa bat, 86an. Eta gero, urte de xente geroago, ba, el Folat Recordsek, ba, berriro ateazun.
1: Ah, kasetian.
0: Bai, kasetian. Eta bakarrik argitaratu zuen.
1: Ba, baina, labide, ez un musek zazpiat betekoan ateazun maketa. Zazpiat betekoan daukaz.
0: Izan leike.
1: Bai, bai.
0: Ni kasetien dakatemen, eta klasiko bat eituko Kaos y Destrucción, izeneko abertok eusten digun pletinak, eta hortxe, ba, eskupitajo Kaos y Destrucción.

0: Bueno, Bartxe,
1: Kaka.
0: kaos y destrucción, la audiotican. ¡Escupitajo!
1: Argi utzi eskupitajo nada la bestia eta ez animales muertos era. Naiz eta jende asko hori pentsatu.
0: Bai, zuzenian karbamen atakere jotzez una bestia.
1: Es que animales muertos behaien lan baten zertuta da, ke?
0: Bai, bai, lan bakarria.
1: Bai, oixe.
2: O sea, bestia hubea?
1: Bai, bai, bai.
2: Ah, vale, vale.
0: A lo de yo el audio cosía anda gasteleras yo odio la guerra. Ya la tontería. A ver, Michel y yo.
1: Ah.
0: Aló. Bueno, va, guasen gauza que yo quien.
2: Venga, guasen Indonesia aldea. Ego tangerangea, hain zuzen ere.
0: Hektar, ¿eh?
2: Hektar, tal día ituko deu. Hauek... irulan... Eso, irubas, que yo, que yo. Hauek... Lau landazka, ¿eh? 2025an dao hemen behin aurrenego lana. Eta 2025-etik gan, behen laugarren lana da. Osea, tope, pinpan, egurra.
1: Ufa.
2: Egurra, egurra, bai. Eta guain atea du behen lan, ba, luze bat, behatzi abestiko lan bat hain zuzen ere. Public Survival Simulation Service izena duna, 2026-an oain dela gutxi argitaratu berri dan diskoa da hain zuzen ere. Behatzi abestiz osatutakoa, eta guk entzungo deu diskauntako irugarren abestia. Hau, hardcore punka olaite hue. Eta, bueno, entzungo dugun abestiak Skum izena du. Orduan, bejaunak nahi du nian?
0: Ete nahi. Venga, Skum. Kaka dala, ez?
3: Kaka.

0: Hortxe, eskum.
1: Bai.
2: Ekta, no? Eta, etu,
0: nola. Ze, puntxa falta zitza joan pixkador, bigarren martxa bat.
2: Taka, taka, taka, taka, bai, taka, taka, taka, taka, taka. Nere ustez bentza, nik ezin gonu nola jo. Baina, bueno.
0: Hori egila da.
2: Hori egila da.
0: Baina, bueno,
2: ezin goi hau. Okuta, bila gein, bastatu gimnasio jote ja.
1: Eh? Venga, ba. Aurrea,
2: gimnasio, ba.
1: Tanik datorre urrengo bi taldiak, Richmondeko bi talde berri izangoia, Richmond Virginia, eta ziko naiz Disintegrators taldearekin, ze atea berri dute, bueno, berri ez dakit, baina aurten, udaberri aldian, lau abestiko maketa txobat, eta, bueno, ba, zirmaz ez dago, ez dakit ez da bankanpian, hor YouTubeen pare bat kanaletan jo zuten, baina bankanpia ez dao, bankanpen, baina bueno, YouTubeen badao entzungai, Disintegrators talde hau, eta komenta horri manen azkenengo garaian, ba, talde batzuk gai gala jartzen berriak, eh? Ultimate Disaster, Zikada, talde berri xamarrak, Plastic Pigs jarri deu aurten, eta, bueno, geho jarrikoten beste talde bat egin, ba, badia batzuk. Lau abestitik eta aukera udeuna da hirugarrena Erased izenekoa, bagoazen hardcore punk pixkaten zutea Disintegrators talden eskutikan.
2: Venga.

0: Bai.
1: Regimoneko talde hau, eta aur geho beste bat, Regimonekoa. Bitartian, ba, aurrea
2: Japonea jungo gara berriro. Regimonetik Japonea.
1: Erugarren gugua, bai egira.
2: Bai. Osaka, hain zuzen ere, Frante Italia aitzea 2013ko LP hau. Izen aduna, hemen dagat, Defeat of Civilization. Defeat of Civilization.
0: Civilization,
2: hori da. Eta, bueno, kantutxo bat dituko deu, erran ingurukoa beste kanta bat, izen aduna Sarcastic Throat, eta honekin bukatuko nire gerren inguruko saioa. Beste 200.000 kanta daude, oh. Baina, bueno, lengua aztean preparatu nun, da honetan, ba, estudiatzen nuna ez, da ezin izan de gauza gehiagin lana, eta estudiatu. Mate, 17 urte azkatela. Baina goi dazkat. Bueno, baitu ingo deu, Frante Italia, eta horrengo minutuetan, ba, hori. Ba, pospun pizka gehiago, ezata zarautzen.

0: Kirkeak hortxe. Iepa, basi joala beste bat.
1: Taka, jetxingo ebolumena. Bueno, ba, hortxe, frantitaldia, sarcastic fruit izenekua. Eta, bueno, ba, disko hona, franti...
2: Maiatzen jotzue frantzian, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai,
2: bai, bai,
0: bai, bai, bai, bai, bai, bai,
2: bai,
1: bai,
2: Santetien, eh? Santetienen, ez?
1: Bai, bai, bai. Santetien.
2: Bai.
1: Bai, pena, bai, bueno. O pena ez, oso ondo.
2: Pena ez jotzia hemen.
0: Hori da,
1: pena ez jotzia. Hemen ja, enorek ez du nahi, jo. O sea...
2: Hola, kotal diek ez.
1: Luego, eso, eso, es, men...
0: Sekuestra de goitu.
1: Bueno, ba, jarri tingo deu.
0: Venga, ba, ba, guain, Brasil aldea guaz. Eta...
2: Epa.
1: Brezel, Brezel.
0: Vitoria hain zuzen ez, Gasteizia. Baizik eta Vitoria Gasteiz ez. Baizik eta Brasilgo Vitoriara. Eta hemen dakau talde bat Odiar izena duna. Eta hauek epe bat atea du zei abestikoa. Eta bueno, guk entzungo dugu behaien zigarren abestia izena duna. Kem importa. Venga.
1: Vale.
0: Bai.
1: Hortxe, vale, guantxe.
0: Venga,
1: vale. Venga, pipa. Vale.

0: Hortxe. Odiar.
1: Securitas Direct.
0: Securitas Direct.
2: Maka buena budiez.
3: Patrocina zarata zaratzi lehaztea, imaginatzen.
2: Bueno, guri ez, baina beste matzu igual. Bueno, guazen gauza gaiak ez. Guri ez, guingoz.
3: Bikain, odiar taldea Vitoriatik, ez?
0: Guri da, Vitoriatik. Brasildik.
2: Vitoria, nire mara ez.
3: Nire garrera. Ba, nik esan duten bezala Disintegrators eta geho, ba, Rizmondiko beste talde berri bat jarriko dut, hain zuzen ere Masakre System izenekua, ze orain dala gutxi, martxuan hain zuzen ere, ba, Bunker Punks Disc and Tapesen eskutikan, ba, maketatxo bat kasete formatu nateo elau abestitxokin, eta horietako bat entzungo de Bunker Punks Disc and Tapes esan komentau diala, Eskare Krobeko bi kidenak eta sorri esteiten iteuela lana bila Jeff Young publikazi den eta Eskare Krobeko gitar jolia eta bestia Usman ba, Eskare Krobeko bateri jolia ba, hoien bi hoien artian ustez zigilu hau emateuela pixkanak ateatzen ditu gauzak, hemen 2023an ben ateazuen lau talden arteenko konpartitu bat Scream to Death jarri zan genuna hemen disko bikaina benetan geho 2024an Gefir Rat Cage en Splitaz azpetetua jarri genuna eta aurten ba, Masakre System 2025an ez du ez erratea ba, hau egere golpe emozionala ondila hartu zuen iltzanean Eskare Krobeko abeslaia, Red, zeneko oso lagun minak zan, taldekidea ere bai. Eta bueno, ba, orain aurten, bat eue Rizmondiko talde berri hau, hardcore pongola dibiterua, eta entzungo dugu bigarrengo abestia, Endless Bloody Well. Eta bueno, ez genuen ondo ikusten ze zentzu zagan, ze Endless da, bukaera gabekua, bloody, odoltsu eta well, ondo esan nahi du, baina ikusi deu hemen gure Rizmond partikularra, Rizmond jauna, huel ere putzua izan nahi dula. Oh. Putzua ez, iru putzu edo putzu zulo handartzako putzua izangoa, putzua nola ez dakit beste izan bat, pozola,
0: bai.
3: Ba...
0: Un putzo.
3: Ba hori, hor kubo bat sartzean azoka eta poleak inaurateatzean, ez dakit, edo igual da putzua, berdin du. Ba hori, venga, Masakre System, Endless Bloody Well.

0: Batman hartzeko talde bat, Massacre System, eta hemen
1: potente.
0: Beitzen hain izan zein grabatuta master edo, eta behaien gitarri jotle bat indu, Polek, ba, bai grabatu eta nazketa ba, Paul Jaunak.
2: Paul Gascoigne.
0: Rizmonekoa.
1: Gaur ez da, tea Wiltxan Berlein, no?
0: Igual oi, jarri deu zoze, baina...
1: Nik ekarri etena metzat ez unez, erre jartzen.
0: Nire ez, bestela, esango nun.
1: Eta normalia jarri iteu baina.
0: Bai, jarri iteu, eta komenta biteu.
1: Hori da.
2: Horrengo taldia, bai, zehatu dula Will Smith, Wiltxan Berleinek. Bueno, amarrak eta...
1: Arroita zei.
2: Arroita zei minutu direnean...
1: Zazpi.
2: Iron Maiden jarriko. Bola zei.
0: Eta ez da txantxa.
2: Ez da txantxa, Iron Maiden jarriko det. Zixi, The Number of the Beast. Izeneko diskoa laurogeita bian ateratako... Diskoa Bruce Dickinsonen aurrenengo... Aurrenengo diska Iron Maidenekin. Gaur egun arte guenikan ba, ba besten du pertsona Bruce Dickinson. Eta poliano da gero, beha sartu zen, da logita bian, ba, The Number of the Beast, ba, LPA batea zuen, da hemen dode klasiko batzuk bat aituko duguna, da gero da, beste klasikazo bat, Run to the Hills, The Number of the Beast, bueno. Eta da, ba, ba edizio espainolito bat, jartzen duna, The Number of the Beast, eta gero, castellanos jartzen zu espeia. El número de la bestia. Eta kantetan de bai.
1: Eskerrik asko.
2: Hori da. Run to the Hills, corre a las colinas. Children of the Damned, los niños de los malditos. Da, da la cuac. Baina gu, horrengo kantituko du, Invaders, Invasores, izeneko kanta, da, Iron Maidenen klasiko bat, txartelo, eh? Taberna, taberna. Bueno, Invaders, Iron Maiden, da, hortxe, ba, venga. Eurre.

0: Listo, Calisto. Bye, bye.
1: Ondo.
2: Ondo.
0: Buenas noches.
2: Yo voy a Chile. Iron Maiden. Iron
0: Maiden.
2: Invaders.
0: Ba, esta hora en Galdía Iron Maiden jartze de una. Normalian beti poldiano.
2: Urtian behin edo, ¿es? A poldiano en Garikua. Killers ta hori, ¿no?
0: Ba, hau lenguan jarrinen etxian. Eta zan, hostia, kanta. O jarringo de zarata zaroten. Este mierda asko jarri ditugu, da, kantaza bada.
2: Jarri ditugu edo, esan bertzen duen jarri dituzue, zuzenean, bestei, no?
0: Ez, tutore esan zera, lagun izo estua faltada.
2: Ah.
0: Ez oztua, no, orduan esango ez, bai, behatzak inola jarri dituzue, zuek, imperdo.
2: Bueno, nire bai, ze, bueno, ez dut izenik esango, geho, mikorri gabe bat, nola zan, linterna, gehiago ez dugu esango.
1: Ja, hori
2: paspare... Gure tartian ulertze jau.
1: Hori paspare nien eonien jarri zenuen.
0: Untzo, de?
2: Eberto!
1: Ni, deskonbokauta.
0: Ah, zama bezen.
1: Ei, ez, zama bezen. Bueno,
0: bueno, venga.
1: Ba, gaurko azkena, neria. Gero beste bat jartzeko duen mamango, baina nire gaurko azkena, eta prestatuta erreten, azkenekua. Pig taldia, Los Angelesea guaz, eta 1700 eta 1943 zigiluak argitaratutako aurtengo, baina lehenengo lana, Ugly izeneko lan bat argitaratu duen. Eta, bueno, hoxe, bosta besti zuzatutako lan txobat da, behaien bigarren lana da, eta... Ba, hoxe, entzungo deu hirugarren abeste ja, Aiz Agent Hernandez. Piskat, tiruak ikuste jen hundik handiko zen.
0: Bai.
1: Ba, hain zuzen ere, ba, gozatu abeste ja.
0: Venga. Venga.

0: Hortxe, pih.
1: Aiz, agent Hernández.
2: Bai, norbait izango zan, Hernández hau ere ospetsun bat igual, Minneapolisen akatuzuna emakume hori edo auskalo. Auskalo.
1: Izango, abea bizirik ongo, seguraski.
2: Seguruna baiet, seguruna baiet.
3: Auskalo, aitxori malo.
2: Beno, ba, jean ikustet gaurko zaioa bukatzeko, hau, Los Angelesekuak?
1: Bai,
2: bai, Los Angeles, bai, Zigilua bai entzat?
1: Zigilua, boa.
2: Zigilua, bai.
1: Kostazitea egin behiratzi, baina...
2: Bai, Zigilua Los Angelesekuak.
1: Bastante seguruna Los Angelesekoa dela.
2: Bai, ba, ordo pixka goru ojongo gea, edo desente porlanea hain zuzen, eta ba, berriro beste talde berri batekin, Zero Sanity izenekua, maketa bat ate haue aurten otsaila partian, laukote hau, bateri jolea nahiko ezaguna omen da, edo irakorri nuen, trashea dizenekoa, baina ez dakit zetaretan ibilitakoa, nun baitean ikusi nuen, baina ni idea.
3: Buzes peste.
2: Buzes, bai, seguro. Iron Maiden ebai, seguro azkin.
3: Iron,
2: hobeto zen da. Eta, bueno, bauek, behatzi abesti zartuitue, behatzi minututan, eta, bueno, ba, eskola zarreko jarkoria, soinu maketerua, eta entzungo duena bestia gore reality da, berriro ere, ez dakit azkenengo garaian asko izait gertatzen, bankanpian pista baten daula dana.
1: Bai, nik lehen jarrieten odiarrere berdina, bi baita. Pistetan zeon, alde bat eta beste aldia. Hau
2: dana behatzen
3: intuzegia. Alperke, ja.
2: Baina, bueno, moztu, deskargauta eta moztu nun abestia, hain zuzen ere tituluak ere ez da duamen, titulua felopunketik gatean itun. Eta...
1: Taldeu.
2: Eta gore reality da abestian izena, behatzi horietikan bat, ez dakit zenbagarrena, berdin du, eta guatzen aizea porlanako Zero Sanity talde berria, boa ber, zemuz zituen behaien jarkoria.

0: Bueno.
1: Arkore azkarorekin, zero sanity, Portlandetikan, fuk Amerika jakit deitzean, baina hor kasetian atzeko partian fuk Amerika eta atzera tipa pistola bat egin, eta...
2: Zan dezu ez, baina talde berria dago ez.
1: Bai, berria. Bateria ja eskarmentokua, ez dakiz eta den ibilitakea, trashe dau.
0: Eskarmento non dau.
1: Bai, Sacramento, esan dut, Sacramento nibilitako.
0: Sacramento.
1: Eta hoxe, bai, talde berria, Zero Sanity.
2: Ba, ze.
0: Hola, ze, kontutako meren.
1: Honea, nio, ez?
2: Ba, izta.
0: Honea, nio.
1: Jamaikak.
0: Urrengo aztian gehiago.
2: Gaurko esnaikua.
0: Hori da. Baila. Lagun izoztua, etorriko urrengo aztian, albadu behintzat, guele hemen nibiliko gehaz, pero deu.
2: Albadu behintzat.
0: Oia, maiatzean sartuta, urrengo aztian, maiatzak bost.
2: Hori da.
0: Eta hola ze kontutako meri eskerrik asko Gabon, gora, bera, gutxi.
2: Gora, bera, eta ondo bizi, eta ondo izan.
1: Gabon.
0: Venga.
3: Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko uin libreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterditatik aurrera.

Zintzilik irratiaren kontestadorea duzu. Enkarguren bat baldin badezu, seinala entzuntagero, utzi jozume.

0: Laura Takontxi.
1: Ongi etorriak. Eskerrik asko etortzeagatik.
0: Xabi.
2: Ongi etorri.
3: Ostiralero, 15ean behin,
4: Piztu Irratia FM 100ean.
3: Gaueko 10etan